0: FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
0: Anker Stjerne.
2: Jeg startede der, gik i 4. klasse, så var der min ven Surt, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, når vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej, og spurgte, om jeg ville have et stykke slik, og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
3: Og der er gået, så er det tydelige spor, har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
2: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne sige det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at måle. Rette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
1: Glæd dig til Anker Stjerne og mange andre. Læs alt om Music for Free på skala.fm.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival, sammen med Skala FM.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ankerstjerne,
0: Martin Jensen,
1: Albert Heath,
0: Sofie 1998,

0: bedste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
0: og AL Sydbank.

0: på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru

0: Skala FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: skala er 5-10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
2: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
0: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på skala FM.

Så fik vi taget hul på fredagen. God morgen med dig, og velkommen indenfor til programmet. En dejlig fredag, lønningsdag. Det er jo slet ikke så tosset. Jeg hedder Louise. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. Og lad os starte ud i det svenske her med Sara Larsson og Lush Life.

0: De synger så lige ind i hjertet. The Minds of 99 med det der udenfor. Jeg hedder Louise, det er fredag, og det betyder, at vi i løbet af vores morgenshow, Verdens Bedste Morgen, kommer til at trykke på vores skuffknap, og hvis du er ny lytter af programmet, så har vi altid skuffknappen med i studiet om fredagen. Det er en knap, der står og funkler, og på et eller andet tidspunkt imellem klokken 6 og klokken 9, så kommer vi til at trykke på den, og når der er trykket på den, så skal du ringe herind, og det skal du gøre på 72 11 43 00, altså 72 11 43 00. Hvis du er den allerførste, der kommer igennem på linjen, så har du simpelthen vundet fredagsslik for hele familien. Så det er altså en dejlig knap lige at reagere på, kan man sige. Om lidt skal vi høre en sang, der faktisk er en hyldst til den gravide kvinde. Hvem det er, kan du høre om lidt.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve.
1: Ankerstjerne.
3: Har været herude siden drengestreg. Sådan en forfest fra en rambang.
4: Jeg startede der. Gik i 4. klasse. Så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, når vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej. Og spurgte, om jeg ville have et stykke slik. Og så er jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
5: Tydelige spor har det ikke ses, når vi samlet om et bord.
4: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne lide det selv. Det vigtige er, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
2: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
6: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu, fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostlers og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu, fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
8: Au, for helvede.
9: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
10: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
11: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
12: Når Vipse myrer eller skægkræ tager over, er hjælpen nær.
13: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk.
14: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
15: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzy, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Man læser jo lidt en gang imellem.
4: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
22: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
23: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
24: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
25: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
26: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op.

0: Hvis du er gravid, så er det her en hyldst sang til dig. Jeg synes, det er en rigtig fin gestus, Flake her har lavet ved at skrive en sang. En hyldst til alle gravide kvinder. Det her var Pregnant på Skala. I verdens bedste morgen har vi en leg, vi kalder for Hey Google, og det er her, hvor vi får lov til at snage i hinandens Google-historik, og det er altid nogle lidt skøre ting, der kommer frem der, men det Lasse har googlet her, det vil jeg faktisk også gerne have svar på. Hvorfor flytter fugle sig så sent, har du googlet?
1: Jeg tror, det var Emil Torp, der nævnte i en podcast, at de flytter sig sent, fordi de ser alt i slow motion. Jeg kan ikke forestille mig, at de ser det i slow motion, vel? Og det kan de gør de altså heller ikke. Det er simpelthen, fordi de er dumme.
0: Nå.
1: Altså, det er simpelthen, ligesom vi tror, det er simpelthen, fordi de ikke forstår bilens fart.
0: Så blev vi så meget klogere. Om lidt kommer Lasse og Mathias i studiet, og nu ser jeg om lidt her på den anden side af klokken 6. For indtil da, der skal vi at to altså hygge os lidt mere sammen alene, og det skal vi sammen med at pakke, det her smelter under bunden.

TikTok har det med at give nyt liv til gamle sange, og den her har altså fået noget af et comeback efter at være gået viralt på TikTok. Og det har også betydet, at Natasha Bedingfield igen har kunnet turnere rundt med sin musik, og kan altså lige nu opleves på rigtig mange festivaler rundt i Europa. Det her, det var Unwritten på Skala. En, der også kan opleves rigtig mange steder og har givet koncert i Danmark tidligere på den her måned, det er Ray. Og her får du Ray. Where is my husband?

0: det var Benjamin Hav sammen med Lucas Graham. Du ligner din mor. Lige om lidt kommer Lasse og Mathias i studiet. Vi har nemlig en vigtig mission af alle tre, og det er at give dig så god en morgen som overhovedet muligt. Så lad os høres ved på den anden side.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
19: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
18: Spil ansvarligt.
20: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
21: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
22: Norwegian.
23: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
24: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
25: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
28: Bliv sommerklar i Fleggaard.
29: Det er lige over grænsen.
28: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
30: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
31: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
32: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
33: Skru op for humøret.
34: Skru op for music for free.
33: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
34: I samarbejde med Det Faglige Hus
33: og AL Sydbank.

0: så fik vi sørme også skudt gang i fredagen her på Skala. Slet ikke så dårligt, hva'?
1: Nej.
0: Ugens bedste arbejdsdag, hvis du spørger. De fleste, tror jeg.
1: Det må jeg sige.
0: Men velkommen til, vi hedder Lasse,
1: ja.
0: Mathias og Louise, og vi starter ud med Tobias Rahim.

0: Åh, meget sød sang her fra Lady Gaga og Bruno Mars. Det var Die With A Smile. Og det er vel egentlig det, vi alle sammen går og håber på sker en
1: og,
0: dag, ikke?
1: Og dø med et smil.
0: Ja, det vil vi da helst.
2: Altså, jeg vil hellere live with a smile.
0: Ja, ja, det er rigtigt.
2: Jeg tror egentlig gerne, jeg vil dø i skrigen. Altså, det må godt være en hej. Hvis jeg er 80 år gammel, så må det godt være lidt dramatisk.
0: Mener du det?
1: At du vil gerne have en sidste oplevelse.
2: Ja, one for the books.
0: Jeg forstår godt. Og så vil du gerne spises af en hej, var det lige det, jeg hørte.
2: Altså, hvis det er en bid. Jeg vil ikke ruskes og sådan noget. Det skal bare være sådan haps.
0: Du vil dø med det samme.
1: Det er okay, at det er en smertefuld død, men den skal ikke være lang. Er det sådan, du siger?
2: Nej, det må ikke være smertefuld. Den må gerne være ikke dramatisk.
0: Den skal bide dig i hjertet. Ja, eller i struben.
1: Ej, hjernen er nok bedst.
0: Hvorfor starter vi så drabligt ud her til morgen?
1: Jeg skulle ikke.
0: Det var da ikke meningen.
1: Det var dig, der lige pludselig spilte den sang.
0: Nå, jamen, det var sådan bare en happy ending, eller hvad man siger.
2: Det kunne man selvfølgelig også.
1: Her er det verdens bedste morgen. Her får du happy ending.
2: Ja, morgenradio. Happy ending.
0: For fucker, der skal vendes et dilemma om lidt.
1: Ja, det er rigtigt. Der skal vendes et dilemma for Jeanette, fordi hvem har ret til at få hunden, der er break-up, og de ved ikke, hvem fanden der skal have den hund. Det finder jeg ved lige om lidt.
0: Det gør vi nemlig. Men allerførst skal vi høre Pink og Fucking Perfect. Godmorgen.

0: ret til at få hunden. Vi skal til dagens dilemma, og det er Jeanette, vi skal hjælpe i dag. Jeanette, hun skriver, min ekskæreste og jeg gik fra hinanden for en måned siden. Vi boede sammen og har boet sammen i 3 år, og det er egentlig gået overraskende fint med at dele vores ting mellem os. Der er bare én ting, vi ikke kan blive enige om, og det er vores hund. Han mener, at hunden skal være hos ham, fordi det var ham, der oprindeligt købte den. Faktisk 1 år, inden vi fandt sammen. Men siden vi blev kærester, har det været mig, der har stået for det meste omkring hunden. Jeg har gået turene, fodret den, taget den til dyrlægen og generelt haft ansvaret for den i hverdagen. Jeg har endda tilbudt at betale ham det, han gav for hunden i sin tid, men det vil han ikke acceptere. Så nu står vi helt fast. Og det, der gør det ekstra svært, er, at hunden altid søger mig. Den følger efter mig rundt, lægger sig ved mig og virker mest tryg hos mig. Det gør virkelig ondt at tænke på at miste den. Så hvem har egentlig mest ret til hunden? Den, der købte den, eller den, der har været dens primære menneske i hverdagen?
1: Ej, hvor er hun latterlig at høre på.
2: Er hun latterlig at høre på?
1: Hvad mener du? Det er hans hund.
2: Ja, yeah, men...
1: Det er da ikke... Hun har jo så valgt at rende rundt med godbidder i lommen og, og købe dens kærlighed.
2: Ja.
1: Prøv at høre. 14 dage, hun er væk. Så er den, der glemt hende fuldstændig.
2: Det er
1: hans hund. Hvor er hun dog latterlig?
0: Ej, hvor er du tavlig, Mathias.
1: Den er ikke tavlig. Det er hans hund. Det er sådan et... Nå, ja, men så forestil, det var et barn. Ja, det er jo mig, der har smurt madpakke. Ja, fordi han har klippet hækken. Din åndsbold.
0: Okay, hvis du så ikke har været til stede som far.
1: For det er jo ikke det. Det er jo ikke det, hun siger. Hun siger bare, det er bare at gå tur med den. Det har du sikkert selv valgt. Hvis du ikke har gjort det, havde han jo gjort det.
0: Lad os springe en tur til Esbjerg, hvor vi har Karina med fra. Godmorgen til dig, Karina.
3: Godmorgen, ja.
0: Hvem skal have hunden?
3: Det synes jeg, Jeanette skal.
0: Ja. Tusind tak for det, Karina.
3: Det var så lidt. God dag.
2: God dag.
0: Og så slutter vi af i Ribe i dag, hvor vi har Janni med fra. Godmorgen til dig, Janni.
4: Godmorgen.
0: Du får lov til at lukke ballet. Hvem skal have hunden?
4: Jamen, det synes jeg, Jeanette skal. Fordi jeg tror, han bliver overrasket over, hvor meget arbejde der er i at have en hund efter 3 år. Ikke at skulle passe den.
0: Ja, det er rigtigt. Er det ikke også lidt billige på
1: ikke? Bare
0: fordi
1: bare...
0: man er gået fra hinanden, så vil han pludselig have den hund, altså.
1: Hvor er det en lille kvindecirkel, jeg gang i her? Det må jeg skulle sige.
2: Stop.
4: Jamen, jeg tror mest, det er, fordi man bliver lidt overrasket over, hvor meget en hund den kræver, hvis man ikke har været solopasser på den.
0: Ja, tak.
4: Og det kan godt blive lidt et chok. Så bare ud af care for ham, så synes jeg, han skal ikke inden til Jeanette.
0: Sådan. Tusind tak for det, Annie.
2: Konklusionen kommer her. Den er ret del i dag. De fleste de skriver, at det er ekskæresten, der har ret til at beholde den her hund her, i og med, at det er ham, der har købt den. Så det må vi sige. De skriver så også, at han måske burde se ud over sin egen næsetip og lade Jeanette få den her hund her, fordi at den søger tryghed ved hende.

0: 22 minutter over 6 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Jeg var tæt på at have en oplevelse i går, som jeg meget, meget sjældent oplever.
1: Okay.
0: Og blev afvist.
1: Ja. Du blev afvist?
0: Det var i hvert fald meget, meget tæt på.
1: Ja.
0: Og det var en ganske ubehagelig oplevelse for mig, vil jeg sige. Jeg vil gerne det den med om lidt, ja. Da så Mathias.
2: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
3: Music for Free
2: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du?
2: Glæd dig til at opleve Jack Style.
3: Just det. Anker Stjerne. Albert Heath.
2: Patina.
3: Ida Lauerberg.
2: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
3: Det er helt gratis.
2: Mere info på skala.fm.
3: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
3: og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pose rød mæril eller lavatserkaffe til 49,98. 32 ruller selvpakke toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC Lavpris.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang. Med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
7: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
8: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzie, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
9: Efter skilsmissen, altså, vi er så uenige. Alt er usikkert.
10: Har du spørgsmål om, hvor børnene skal bo, forældremyndighed eller fremtidig samvær? Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
11: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
12: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cheesy Skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Må
20: må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker. Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
21: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
22: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Godmorgen og velkommen til verdens bedste morgen. Vi hedder Lasse.
1: Ja.
0: Og Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Vi er sindssygt glade for, at du lytter med og er stået op sammen med os her til morgen. Det er så meget hyggeligere, når du er med. Her er det Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: 3 minutter over 6:30 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Jeg følte mig afvist i går.
1: Hvad?
0: Jeg havde en træls oplevelse.
1: Var det, Anders?
0: Nej, det var en fremmed.
1: Oh, okay.
0: En fremmed kvinde.
1: En fremmed kvinde? En kvinde?
0: Jeg var ude og køre i tog, og der var så mange mennesker med det her tog. Og jeg havde ikke fået bestilt en pladsbillet, for da jeg skulle booke min billet, der var der ikke flere pladsbilletter. Og det betyder jo, at man skal sidde og shuffle rundt på de pladser, der nogle gange er ledige.
1: Ja? Det er sjovt. Det er jo noget af det værste, jeg ved. Altså, jeg har faktisk ikke lyst til at gå ind i tog, hvis jeg ikke har en billet.
0: Ej, men det er virkelig irriterende.
1: Også fordi, hvis man så sidder et sted og bliver bedt om at flytte sig, så føler jeg lidt, at jeg bliver anklaget for at stjæle.
2: Ja.
0: Ja, faktisk. Du har da helt ret.
3: Jeg tror, du sidder på min plads.
0: Ja. Men så kom en og skulle have min plads. Fair nok. Jeg rejser mig op, så spotter jeg hurtigt, at pladsen faktisk næsten ved siden af, altså lige over på den anden side af gangen, er blevet ledig.
1: Ja.
0: Og så går jeg over og spørger, om jeg må sætte mig på den plads. For at være flink.
2: Ja, og så spørger du, ja.
0: Der spørger jeg. For at være sikker på, at der ikke sad nogen, der lige var på toilettet. Eller
1: og det, der tænker de jo allerede, at du sådan snylder. Du sådan du hopper fra plads til plads.
2: Ja, sådan en pladshopper.
0: Måske. Og så kigger hun op på mig. Og så siger hun, det kommer an på, om du lugter.
1: Hvad?
0: Siger hun så. Siger, hvad mener du? Ja, det kommer an på, om du lugter af for meget parfume.
1: Nej.
0: Og så var jeg bare sådan lidt, skal det nu være en regel, sagde jeg så. Og så skulle jeg stå der og vurdere os af den her kvinde, som sad overfor.
1: Hvad gjorde hun?
0: Jeg satte mig ned der, altså jeg havde... Og så kigger hun sådan på mig, og så sniffer hun sig.
2: Nej, det gør hun ikke.
0: Og jeg tænkte,
2: nej.
0: Altså... Jeg synes virkelig, det var grænseoverskridende. Ej, det kan godt gå.
1: Ej, men forestil, Lasse, Louise, forestil jer i disse tider, hvis jeg havde sagt til en kvinde, at jeg lige skulle have lov til at dufte til hende, inden hun fik lov at sidde på et sæde, ikke har ejendomsret over. Altså, velkommen til forsiden.
0: Jeg føler mig virkelig, og så kan det godt være, at hun så gav mig lov, men jeg sad da. Jeg sad der resten af turen og tænkte.
2: Ja.
0: Altså,
1: Lasse, du er tættest på Louise. Kan du lige, hvordan dufter hun i dag?
2: 2 sekunder.
0: Ja, nu har jeg jo næsten lige taget parfume på.
1: Se, hvor voldsomt det er. Er det den der lidt tunge kvindeparfume?
2: Jeg er parfume, eller ikke? Og jeg kunne faktisk også, da jeg kom ind i studiet i dag, der tænkte jeg også, hold da kæft.
0: Er der ikke en, der overdynger mig selv?
2: Nej, der er dage, hvor det dufter mere herinde, vil jeg sige. Og i dag er en af dem.
0: Okay.
2: Så det er jo godt, du skulle i tog med hende i dag.
1: Satan.
0: Ja, det var da rimelig
1: heldigt,
0: kan man sige. Men det er ikke rart, det der, man skal vurderes.
2: Nej, det er det ikke.
0: Hvornår er der kommet regler for det?
1: Jamen, jeg plejer jo, hvis jeg kan se, der er andre pladser. Så lader jeg lige min taske stå på det ledige sæde. Sådan, at det ikke er for nemt at sætte sig.
0: Det er smart.
1: Fordi jeg kan altid godt lide sådan at sidde lidt i skrædderstilling. Og sådan noget. Så du ved, mine fødder de flyver altid rundt. Jeg er altid med at give folk sådan fodaftryk på bukserne.
2: Hvad?
1: Så det er bedst, jeg ikke har nogen ved siden af mig. Men det kan være, jeg skal til at bruge den med lugt.
0: Men altså,
1: jeg skal lige tjekke, om du sveder meget.
0: Nej, men fordi jeg tænker, en forfærdelig lugt, det kunne da være værre. Hvis der var en, der så lugtede helt fuldstændig vanvittigt kraftigt af sved, ville man så sige, nej, for saten, du lugter af sved, du skal ikke sidde der. Det vil man da ikke gøre.
2: Nej, men i mit hoved kan parfume være lige så slemt som
0: jamen, og det er jeg klar over. En eller anden møgtung parfume, det er da ubehageligt. Det giver dig da ret.
1: Jamen, Lasse, så har du prøvet mine fødder.
2: Nej, det skal jeg heller ikke prøve. Det skal ikke være i nærheden af det der.
0: Nå, om lidt så skal der quizzes. Vi skal have gang i, hvad liker vi quizzen her i verdens bedste morgen. Men allerførst skal vi lige et godt stykke tilbage i tiden. Det, der er sluttet 90'ernes æra, det her er Britney Spears og You Drive Me Crazy her på Skala. 23 minutter i 7. Godmorgen.

0: klokken, og nu er det blevet quiz-tid. Vi skal nemlig have gang i den quiz, der hedder Hvad lakker vi quizzen? Det er vores nyhedsquiz her i verdens bedste morgen. Der er noget på højkant. Den, der ender med at faktisk at vinde måneden. Altså at have vundet fleste gange.
1: Jeg vil godt have lov at sige, Louise.
0: Jamen, så kom.
1: Vinderen af quizzen den her måned skal jo seriøst i audiens hos, jeg vil kalde ham Chiliens Michael Laudrup.
0: Ja.
1: Altså, det er jo en international YouTube-stjerne, vi har i Danmark. Sand. Chili Claus, han er jo en kæmpe legende.
2: Som de kalder ham i udlandet, Mr. Chili Claus.
1: Ja, Chili Claus. Jeg synes, det ville være fedt, hvis han fik opereret klør. Altså, det vil gøre ham endnu sejere, så vil han... Fordi amerikanerne tror jo, han hedder Claus med klør.
2: Chili Claus.
0: Bare vi snakker om ham, så får jeg sådan en helt mundvand.
2: Og de har jo aldrig været mere spændende nærmest.
0: Ej, det har
2: fordi
0: det.
2: Chili Claus, han kommer altså på mandag kl. 8.30 og laver en chilismaling til vinderen. Og der står 8-8.
1: 8-8,
2: det kunne ikke være skrevet bedre.
1: Nej, det kunne godt nok ikke have været skrevet bedre.
2: Det er afgørende nu. Mathias, du starter.
1: Jeg starter.
2: Der kommer tre overskrifter, du skal vælge.
1: Og for lige at rise op. Den af os, der vinder dagens runde, skal simpelthen... have en eksklusiv smagning med Chili Claus.
2: Ja, det bliver hele møllen, du.
1: Og altså, jeg håber, altså, hvis det bliver dig, så håber jeg, det bliver lidt bubberagtigt.
0: Ja. Ja.
1: Og hvis det bliver mig, så håber jeg, at jeg bliver vildt sej.
0: Altså, mig, jeg kommer til at blive 100% bubber. Jeg kommer til at tude.
1: Jeg genså det i går, og jeg elsker Chili Claus. Han siger, kan du godt smage bubber? Den smager virkelig dejligt. Og så bubber han er helt opløst. Så siger han, jeg tror, jeg skal dø.
0: Jamen, det er jeg også tænkt på, at jeg kommer til.
2: Nå. Ja, men bare vid, at det skal du
1: ikke. Det skal du ikke.
2: Det skal du ikke.
1: Ikke dø. Ikke
2: nu kommer de forskellige overskrifter.
0: Ja. Okay.
2: Mathias, du skal starte. Du skal vælge, hvad for en af dem her, du tror, der har været den mest ægte de sidste 24 timer. Første overskrift. EU giver Temo milliardbøde.
1: Det er godt.
2: Anden overskrift er, anklager kræver kvindelig musiker fængslet for vold mod ekskone.
1: Yes.
2: Og tredje og sidste er, EU advarer om problemer med flybrændstof om få uger.
1: Okay.
2: Ulig en sommer, jeg sagde.
1: Altså, det sjove er, at den første der...
2: Ja.
1: Den er, altså, det er jo fordi, at de har kunnet knalde den på, at de sælger produkter, der ikke er sikkerhedsgodkendt.
2: Ja.
1: Altså, det er en farlig gryde, du køber.
2: Ja.
1: Hvad det nu kunne være.
2: I hvert fald i EU.
1: Og den anden der, den har jeg fulgt med i flere uger nu, fordi det har været... Det er jo for sådan en retssag, hvor der er navneforbud, men der bliver virkelig antydet alt muligt.
0: Ved vi overhovedet ikke, hvem det er?
1: Nej, altså, jo, det er en kvindelig...
0: Det er en kvindelig, der har fået sin kone.
2: Ja.
1: Som har mange streams.
2: Jeg tror lige, hvis vi har godt bud, så tror jeg faktisk ikke rigtigt, vi må sige det.
1: Nej, det må du slet ikke. Men det eneste, der har sagt, det er, at hun er vist 39 eller sådan noget.
2: Okay. Ej, jeg tror ikke, den er svær at finde ud af den her.
0: Nu går vi så på homoseksuel kvinde, der er 39.
2: Ja,
0: så kan man jo begynde at
2: gætte på den.
1: Nej, men ved du hvad? Jeg er... Hvad fanden var den sidste?
2: Det var det her med, at vi er få uger fra flykaos i...
1: Jeg vil vinde den her chilispaling.
2: Ja, du har tænkt længe over det nu. Så længe vi har ikke mere musik.
1: Ej, jeg synes, jeg har ikke lyst til at svare forkert.
2: Nej.
1: Okay, jeg tager... Jeg tager den med kvinden.
2: Du tager den med
1: fordi
2: kvinden.
1: Folk tænker, fortæl os du bare, hvem det er.
2: Ja, du tænker, at de har skrevet.
1: Ja.
0: Godt. Jeg
1: Louise, du må ikke tage en god en. Nej.
0: Jeg tager flybrændstof, fordi der er rigtig mange, der snart skal på sommerferie.
2: Det er symptomatisk for den her quiz her.
1: Nej, jeg vil ikke tage det her.
2: At der er ingen af jer to, som gider at tage den mest del der. Jeg ved ikke, hvorfor.
1: Må jeg vælge om, Lasse?
2: Det må du ikke, desværre. Men det er altså Temo, som er den mest delte. Så spørgsmålet, om det er en voldelig musiker, eller om det er, vi er bange for, at flyene ikke kommer til at lette til sommer.
1: Please.
2: Jeg tror, der er en kvinde, der får det rigtig varmt.
1: Rigtig
2: varmt.
1: Ej,
2: på mandag.
1: Se helvede, hvor er det snyd.
2: Sæk en præmie, Louise. Du skal
1: have
2: en chilismaling med Chili Claus.
1: Ej, Louise, må jeg ikke købe den? Nej!
2: Og jeg ved, han sagde til mig, at han vil prøve noget, han aldrig har prøvet før.
0: Er det at slå et menneske ihjel?
2: Det finder ud af. Det skal i hvert fald nok blive pissegodt. Fed præmie. Det kan næsten ikke
1: vinde noget
2: før.
1: Jeg vil have recount.
2: Der er ikke noget at komme efter.
1: Nej!
2: Jo.
1: Nej!
0: Sikke en sejr!

0: Mathias er fuldstændig slukket efter.
1: Jamen, jeg har sjældent været i dårligere humør i det her radiostudio. Altså, jeg overvejer bare lige at få min kone til at skrive, at vi har et sygt barn, så jeg bare kan tage hjem.
0: Og sjældent har jeg været mere... Jeg må jo ikke sige, at jeg ikke er glad for en sejr.
2: Du er jo glad for det, men du er jo spændt på, hvad Chilien kan.
0: Ja,
2: du er virkelig bange. Du vandt simpelthen vores månedskonkurrence i Valaik og ved Kvistner, og det var en Chilismening på mandag klokken 8:30.
1: Louise...
2: Med Chili Claus.
1: Det svarer til, at nu har jeg vundet den helt store ansigtsbehandling, så vil jeg jo give den til dig.
2: Ja.
1: Selvfølgelig vil jeg det.
2: Ja.
1: Jeg har drømt om en chilismagning i 15 år.
2: Ja. Jeg kan fortælle jer, at jeg snakkede med Chili Claus i går.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Og han siger, han vil gerne prøve noget, jeg ved ikke hvad, men noget, han aldrig har prøvet før. Han siger, han vil gerne lave det, han kalder et, og nu citerer jeg bare,
1: okay.
2: Et radiomoment. Som jeg tror betyder moment, på mandag klokken 8:30.
1: Lasse, kan vi ikke godt få lov at spise samtidig begge to?
2: Jeg ved det ikke. Jeg ved, at Louise skal prøve et radiomoment med Chili Claus.
1: Jeg vil også have et radiolavement med Chili Claus.
0: Det kan da godt være, det ender med det. Et radiolavement. Nå,
1: ej,
0: men jeg vil sige, jeg har aldrig set Chili Claus smage chilier med kvinder før.
2: Nej.
0: Er der en årsag til jamen, det?
1: Han gjorde det i starten, men de døde alle sammen.
0: Nå, hvad mener du? Forlort.
1: Nej.
0: Crazy nok.
2: Ej, han har en kvinde med faktisk før.
0: Nå, om lidt så skal vi til dagens dilemma, og det er Maja, vi skal hjælpe i dag. Hun vil godt vide, om hun skal tage glæden fra en ældre mand ved at fortælle ham sandheden, kan jeg godt fortælle jer. Vi vender det om lidt.
3: Skala FM Music for Free.
4: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
4: 24 timer i døgnet.
3: Music for Free.
4: I samarbejde med Det Faglige Hus.
3: Og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
7: Hos Biltema.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den, indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret
7: fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
21: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
23: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
24: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
25: Du har mistet dit

0: Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Du lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
8: Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikales leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. En 52-årig mand er blevet sigtet for uagtsom brandstiftelse, som følger en brand på Møllevænget i Nykøbing Mors i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. 18 beboere i 17 lejemål blev evakueret i bygningen, og ingen er kommet til skade, men alle skal genhuses. Manden bor selv i bygningen i en lejlighed på anden sal. Da det blev konstateret, at der var brand i bygningen, blev han set flygte fra stedet. En drone har i nat ramt et lejlighedskompleks i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. Dronen styrte ned på bygningstag, hvor den detonerede og startede en brand. 2 personer har fået mindre skader, og omkring 70 beboere er blevet evakueret, oplyser det rumænske beredskab.
9: Tak for det. Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og det er virkelig en fuldstændig forrygende fredag, du har stået op til. Det kan godt være, at vi får et par småbyer i løbet af dagen, men hvis vi lige ser bort fra det, så kommer solen altså til at skinne en hel masse. Og det bedste er, at temperaturerne i dag, de kommer helt op omkring 25 grader, hvor det bliver varmest.
10: Wow.
9: Varme har. Ej, prøv at tænke at få lov til at starte weekenden ud med sådan en dag. Så skønt. Velkommen indenfor til programmet med Lasse.
10: Ja, godmorgen.
9: Og med Mathias.
11: Godmorgen.
9: Og jeg hedder Louise, og jeg vil bare lige sige, vi har ikke trykket på guf-knappen endnu. Vi kommer til at gøre det på et eller andet tidspunkt, inden klokken den bliver 9. Og det er jo sådan, at du skal ringe herind, og det skal du gøre på 72 11 43 00, hvis du hører guf-knappen gå af, ikke?
10: Lige præcis. Hey.
0: Mathias har trykket på guf-knappen! Første igennem på telefonen 72 11 43 00. Er det dig, der vinder fredagsguf til hele familien? Telefonerne åbner om 3, 2, 1, nu!
9: Nå, Mathias, så skal jeg da lige love for, at du var hurtig i dag, hva'? Ja.
11: Og jeg har besluttet, at hvis der ikke er nogen, der ringer lige om lidt, så spiser jeg slikket.
10: Nej,
9: ja, ja.
11: Jo, det
9: så
11: det.
9: Mange, der ringer, kan jeg godt fortælle. Hvem har vi med på telefonen?
12: Du har Siro.
9: Hej, Siro!
12: Hej.
11: Du har vundet slik til hele familien.
12: Ja.
11: Er det ikke fedt?
12: Ja, det kan jeg fornemme.
9: Hvor er det godt. Hvem skal du dele det med?
12: Ja, jeg tænker min far og min kæreste.
9: Sådan. Hvor må vi sende det hen?
12: Det må I til Holsted.
9: Vi sætter Holsted på kortet. Tusind tak for det. God weekend. Sirid, bliv hængende i telefonen.
12: Ja, det gør jeg.
11: Fedt.
9: Jamen, så starter vi jo simpelthen så tidligt ud med en guftklap i dag. Det kan jeg da godt lide.
11: Det er lidt tidligt at spise slik.
9: Ja, det er det.
11: Jeg plejer at sige til mine børn, at det er først efter aftensmad.
9: Lige præcis. Om lidt, så skal vi til dagens dilemma, og det er Maja, vi skal hjælpe i dag. Maja, hun vil godt vide, om hun skal tage glæden fra en ældre mand, simpelthen ved at fortælle ham sandheden. Og det er altså lidt et alvorligt dilemma i dag, vil jeg godt vide. Eller vil jeg godt sige, bedre det. Men allerførst skal vi lige høre Albert Heath og Sofie i 1998, der begge to kommer og spiller No Viola Music for Free på toget i Esbjerg den 19. juni.

skal Maja tage glæden fra en ældre mand ved at fortælle ham sandheden. Vi skal til dagens dilemma. Maja, hun skriver, at jeg arbejder frivilligt i en genbrugsbutik, og jeg er blevet gode venner med en mand sidst i 80'erne, som jeg tit hjælper med computerudfordringer. Han fortæller ofte om en kvinde, han skriver med online. Jeg har set nogle af beskederne, og jeg er ret sikker på, at hun ikke er ægte. Jeg har også fundet ud af, at de skriver sammen på en datingside, hvor man betaler per besked. Han bruger ca. 75 kr. Om dagen på at chatte med hende. De taler tit om at møde

0: Men hun undgår altid at aftale noget konkret, og hvis han presser lidt på, så trækker hun sig, og så bliver han bange for at miste hende. Problemet er, at jeg er næsten sikker på, at han bliver snydt. Samtidig så gør det her forhold ham virkelig glad, især når han føler sig ensom eller syg og bare sidder alene derhjemme. Skal jeg fortælle ham, at jeg tror, at han bliver udnyttet? Skal jeg tage fat i hans søn? Eller lad være, fordi det trods alt giver ham glæde i livet? Hvad synes I, er det rigtigt at gøre?
1: Jeg synes godt nok, den her den er lidt en lille bitte smule svær, fordi han er glad i det. Og 75 kroner er jo ikke mange penge, hvis man tænker over det. Hvis det er det, der gør ham glad, altså, så er der andre, der køber McDonald's-menu hver dag. Ja, det koster sgu det samme.
0: Præcis, eller det er nærmest, det er jo nærmest, farfalate.
1: Ja, præcis. Og det, er jo, altså, og det må være lidt sundere, det her.
0: Eller ryger, for den sags.
1: Ja.
2: Så længe at det er på, altså nu jeg har lige googlet mens jeg startede, fordi jeg var sådan, altså hvad er det for noget med datingsider, der koster noget? Og det er noget, det er ret normalt nu, at der begynder at være flere og flere datingsider, hvor man så faktisk ligesom har en abonnement, eller du betaler for at kunne kommunikere derinde. Okay. Ved du hvad, hvis det gør ham glad, og det er under sådan et styret sted, hvor han ikke lige pludselig på PayPal skal betale tusindvis af kroner, så synes jeg, vil blande mig udenom. Mm. Måske flat over for ven eller for sønnen lige sige, prøv at han har fortalt mig, at han skal jo sammen med en kvinde, og vær lige op på det, eller et eller andet.
1: Ja.
0: Ja. Det tror jeg faktisk også, jeg vil gøre. Jeg vil lige nævne det for sønnen, som jo nok også måske hjælper ham med hans økonomi osv. Og så synes jeg, det er ret vigtigt, at man også får specificeret, du skal ikke overføre nogen penge til den her person. Det må ikke at gøre.
2: Jamen, det er det,
0: fordi det er jo
2: også
0: det, vi nogle gange ser ske.
2: Ja. Jamen, det sker jo mere og mere.
1: Ja, det gør det jo. Det sker jo for mange. Ja. Man hører flere og flere af de her tilfælde her. Men man må bare sige, altså, selvom det er kontrolleret og sådan noget, som du siger, Mathias, så, altså, du kan aldrig nogensinde helt gardere dig mod, at det er en snylder, der vil forsøge at snyde ham. Og hvis han er så glad for hende, og hjernen måske er gammel og sådan, og ikke tænker sig om, jeg ved sgu ikke, altså, jeg synes næsten, det er sindssygt ikke at dykke ned i det her.
0: Fordi hvis jeg lige skal tage djævelens advokathatten på, så er der måske også noget i det der med, at han ikke skriver med en person, der vil ham det bedste.
1: Mm.
0: Og det er jo, gør jo lidt ondt.
1: Ja, for så udnytter jo godtroenhed, ikke?
0: Lige præcis, men jeg kan have bare det der med, at han er glad og ikke føler sig ensom. Det synes jeg bare også betyder vanvittigt meget.
2: Det enten lader ham være i det måske, eller også, så er det noget med, at man må, så skal han have en hund. Ja. Eller måske begynde til folkedans.
1: Ja, okay. Ny hobby.
0: Men man ser jo, nu følger jeg jo også med i Hotel Romantik, og de der ældre, de har jo også bare brug for den der sådan bekræftelse, og den der kærlighed og intimitet og romantik og alt det her. Det er jo ikke noget, man mister. Det får man sgu ikke af en hund, vel?
2: Nej.
0: Så altså, okay, hvis vi lige skal være helt sådan specifikke og korte. Ja. Jeg synes ikke, hun skal sige noget, men tag en snak med sønnen.
1: Ja, jeg synes, hun skal sige noget.
0: Du synes, hun skal sige noget?
2: Altså, hun kunne faktisk måske egentlig godt bare lige fortælle om sin bekymring og sige til ham, Jeg håber bare, at du vil prøve at være ops på, at du skal vide, det kan være, at det, der er en reel chance for, at du ikke helt ved, hvem du skriver med.
1: Okay,
0: godt. Ja. Hvad siger du? Hvad synes du, Maja, hun skal gøre? Skal hun tage en snak med den her mand og måske knuse hans forhåbninger om at finde en ny kvinde i sit liv? Giv os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00.

0: 21 minutter over 7 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi lige nu er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er simpelthen Maja, vi prøver at hjælpe i dag. Maja, hun arbejder i en genbrugsbutik frivilligt, hvor hun har fået en god ven, ældre ven, en mand sidst i 80'erne. Og hun hjælper ham, snakker, der kan kaffe med ham, så hjælper hun ham nogle gange med nogle computerudfordringer og sådan noget. Hun er sådan en god omsorgsperson. Nu er der så sket det, at hun har fundet ud af, at han skriver med en pige på nettet. Han har fået en online kæreste, som han selv fortæller. Og han betaler penge hver gang, at han har den her korrespondance, altså per besked og så videre. Og det koster ham ca. 75 kroner om dagen at have den her korrespondance kørende med den her online kæreste. Problemet er, at online kæresten ikke rigtig vil mødes. Maja, hun ser altså et rødt flag der, og hun tror simpelthen, at der er noget skam, at det er en eller anden, der prøver at narre nogle penge ud af den her stakkels ældre herre. Ja. Men han er jo glad. Han er så glad for at have fået den her online kæreste. Og spørgsmålet er, om man skal tage glæden for sådan en ældre mand.
1: Sabine har skrevet en besked, som måske laver en lille twist og tilføjer lidt mere til snakken. Ja, fordi hun siger, altså som udgangspunkt vil det være omsorgsfuldt at tage en snak med ham eller sønnen om de her bekymringer. Også fordi den ældre herre, der måske ikke er lige så trænet i at spotte online-scams som os fra den lidt yngre generation. Men hun siger så også, at det handler måske også lidt om, hvad det er for en slags side. Fordi højst sandsynligt kan det jo godt være, der sidder, altså kvinden, han skriver med, også betaler for at sende beskeder. Altså hvis det er en gensidig side, så er det måske fair nok. Og måske er grunden til, at personen ikke vil mødes, bare at personen er lidt forsigtig.
2: Ja, eller hun vil bare gerne have, en internetkæreste.
0: Jamen, og det. Og det skal jo også lige siges, at Maja, hun har det kun på fornemmelsen. Hun ved det virkelig.
2: Hun ved det ikke. Nej, men Helle, hun har skrevet, min far var ude i det samme, og jeg fik det stoppet, og der havde han desværre allerede kom til at miste en masse penge.
0: Nej.
2: Fordi det var for sent. Så vær ærlig så hurtigt som muligt.
0: Jamen, det er simpelthen uha. Lad os springe en tur til Høng ved Slagelse, hvor vi har Jeanette med fra. Godmorgen til dig, Jeanette.
3: Godmorgen.
0: Synes du, at hun skal sige noget her?
3: Ja, det synes jeg helt bestemt, hun skal. Lige meget om, som I selv siger, om det er en, der er fake, eller om der sidder en kvinde i den anden ende, så synes jeg helt klart, at de skal snakke med manden om det, og jeg synes også, at de skal fortælle sønnen det. Og så synes jeg faktisk, at de så skal hjælpe ham til at få noget menneskelig kontakt via ældrecenter og så videre og så videre. Så. Fordi det er jo tit, fordi de keder sig, og det er jo også sønnen, ikke? Yeah. Så jeg kan godt forstå ham, men vi ved jo bare godt, at de fleste tilfælde, der er det en fake person, der er der, ikke? Altså, og det bliver dyrere og dyrere og dyrere.
0: Ja, og det er jo ganske forfærdeligt, det der. Tusind tak for din holdning, Jeanette.
3: Det var så lidt.
0: Og så springer vi lige videre til Karin fra Varde. Godmorgen til dig, Karin.
4: Godmorgen.
0: Du synes ikke, man skal sige noget?
4: Nej, det synes jeg måske ikke lige præcis, at man skal, men jeg er da også på en måde enig med mange andre. Men jeg synes, det er synd for manden. Han er glad.
0: Ja, det er jo nemlig
4: Og jeg synes på en måde ikke. Altså, hvis det var en, der skulle sige noget, så var det måske hendes søn. Så hvis hun skulle sige noget, så synes hun, skal tage fat på sønnen. Så det er ligesom sønnen, der siger noget til hans far.
0: Ja.
4: Nå, ellers så synes jeg ikke, at man skal sige noget. Han er jo super glad.
0: Jamen, det var nemlig det. Jeg tænkte at skulle stikke sådan en kniv i hjertet på sådan en
4: gammel mand. Ja, lige præcis. Så kommer man til at sidde helt alene. Det er for mange, der er alene i verden. Ej.
0: Og måske ovenikøbet også bliver endnu mere mistroisk over for alle.
4: Præcis. Tænk, så tør han ingenting mere. Ja.
2: Nej.
0: Det er godt. Tusind tak for det, Karin.
4: Velbekomme.
0: I lige måde.
2: Og vi skal have drejet os en konklusion. Det vil jeg faktisk gerne gøre med nogle beskeder her, fordi vi har fået en fra Maiken og en fra Christian, der skriver, prøv at sige det til ham så hurtigt som muligt. Der er scammer overalt, alle steder lige for tiden.
0: Ja,
2: og vi har altså fået rigtig mange beskeder fra folk, der kender nogen, eller har folk i deres nære relationer, som har prøvet det her. Og der er også Sandra, som arbejder i en bank, som siger, at hun ser så mange romance-scams. Altså, at man ikke føler pligt til at hjælpe et sårbart menneske, der tydeligvis bliver udnyttet, det er mig totalt uforståeligt. Det skal man gøre, siger hun.
0: Ja.
2: Så det er altså også det, vi sender videre.
1: Ja.
2: Du er nødt til at gøre det, fordi det kan være, det er sandt, men det kan også være, og med stor sandsynlighed, lad os bare være ærlige, så er det måske noget værre fup.
0: Ja. Men måske hun skulle starte med sønnen.
2: Det kan man sige. Altså, det er ikke det, de fleste siger. Det er Louises holdning. Men det kan vi da godt gøre, som Louise siger.
0: Nej, det skal vi ikke nødvendigvis. Vi skal gøre det, som flertallet siger.
2: De siger, at tage fat i ham og sige det, som det er.
0: Det sender vi videre herfra. Tusind tak for din besked, Maja. Og hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du gøre, ligesom Maja har gjort, sende os en besked på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Tusind tak for alt, eller tak til alle, der har hjulpet på det her svære dilemma. Her er det Bruno Mars og I Just Might.

0: Ellers, I just might her på Skala. En dejlig fredag. Jeg vil bare lige sige, at vi glæder os også til en helt bestemt fredag, og det er fredag den 19. juni. Og det er simpelthen fordi, at fredag den 19. juni, der holder vi en stor fest, og det gør vi altså lige midt på torvet i Esbjerg. Vi kalder det Music for Free. Vi har inviteret en masse fede artister til at komme og spille, og du er selvfølgelig også inviteret. Og det bedste ved det hele er, det er fuldstændig gratis.
1: Fuldkommen gratis. Du møder bare op.
0: Fuldstændig gratis, og vi har bestilt godt vejr.
1: Ja, det har vi sgu.
0: Om det, så skal der quizzes. Vi skal have gang i 10 på tid.
1: Ja, det er jo vores faste quiz, som hver dag giver en af vores lyttere chancen for at vinde 5.000 kroner. Hvis du vil have chancen, så skynd dig at sende en sms til 1266. Start med at skrive Skala. Skriv quiz og skriv dit navn, og så kan det være, det dig, vi ringer til om 10 minutter.
2: Lige præcis. Du får et bogstav, 45 sekunder, til at svare rigtigt 10 forskellige kategorier.
3: Skala FM Music for Free.
4: Hvor du kan opleve
3: Anker Stjerne.
5: Har været herude siden drengens dreng. Sådan en forfest var en rambang.
6: Jeg startede der, gik i 4. klasse. Så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, hvor vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej. Og spurgte, om jeg ville have et stykke slik. Og så er jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
7: Året der er gået, så er det tydelige spor. Har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
6: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne sige det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
3: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm. I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
8: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
9: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
10: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu, fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkyst Hostlers og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu, fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
11: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang, med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
12: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
13: Jens. Jens, du skal altså op nu.
14: Klokken er 3 om natten.
13: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
14: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
13: Nå ja.
14: Du bare sove.
13: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
15: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
16: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzie, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
17: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
18: Vil du lige række mig solcremen?
19: Værsgo.
18: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
1: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
19: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
20: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Bliv sommerklar i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
23: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
24: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
25: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: 20 minutter i 8. Sorte, det er simpelthen 8. Den nye, er klokken
1: blevet.
0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse og med Mathias.
2: Morgen.
0: Og jeg hedder Louise, og lige om lidt skal vi have gang i vores quiz 10 på tid. Men allerførst med Dina og klokken 10. Godmorgen.

0: 16 minutter i 8 er klokken blevet her sammen med Medina. Det var klokken 10 på Skala, og nu er det blevet quiz-tid.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er altså 5.000 fantastiske kroner, der er på højkant i 10 på tid. Og i dag, der er det Mette fra Fredericia, der skal have chancen for at få fingrene i dem. Godmorgen til dig, Mette.
3: Hov. Ja, godmorgen.
0: Så er du
4: hov. Hvordan går det, Mette?
3: Jamen, det går godt. Jeg er lige i gang med at køre børnene i skole, og de sidder her spændt ved siden af. Men nu kan de ikke lige lytte med, fordi nu har jeg lige fået lavet uordentligt.
4: Ja. Ja, det er skide godt.
0: Jeg ved, I lytter med hver eneste morgen og sidder og gætter med i bilen på vej i skole.
3: Ja, så der er pres på.
0: Jeg har godt forstået.
4: Plejer du at have en følelse af, at du kan gøre det godt i quizzen, når du quizzer med? Eller hvordan føler du selv chancen af i dag?
3: Ja, det kan gå begge veje, tænker jeg.
4: Ja. Er der et bogstav, du håber på, at Lasse hive op af hatten lige om lidt?
3: Helst sådan noget S, eller K, eller T, eller helst ikke A, eller I, eller sådan et eller andet. Det er det, vi er blevet enige om her i bilen.
5: Okay, vi vil ikke have vokaler, vi vil have konsonanter.
3: Nej, mm-hmm. Ja, præcis.
5: Jamen, så får du Q.
0: Det gør du i hvert fald ikke.
4: Prøv lige at høre her, inden Lasse han trækker et bogstav, så får du lige reglerne ridset op, selvom du kender dem. Du får jo 45 sekunder, og på de 45 sekunder, så skal du prøve at svare rigtigt så mange gange som muligt ud for det bogstav, du får. Og hvis du er i tvivl, hvad er det så, man skal sige?
3: Pas.
4: Og hvor hurtigt skal man sige det?
3: Meget hurtigt.
4: Er det godt?
5: Jamen, perfekt. Ja, Mette, dit bogstav i dag, det er landet på ikke Q, ikke X, men M som Mette.
4: M som Mette?
3: M som Mette, ja.
4: Tillykke, yes. Mette.
3: M-børn.
0: Ja. Er du klar, Mette?
3: Jeg dør lige til børnene. Ja, jeg er klar.
0: Du er helt klar. Og Mathias, er du klar til at give hende nogle...
4: Og jeg håber også, ungerne er klar i bilen.
0: Vi håber, alle er klar, for nu starter vi.
4: Et land.
3: Monaco.
4: En by.
3: Pas.
4: Noget, man drikker.
3: Mælk.
4: Et arbejde.
3: Pas.
4: Et ord med tre bogstaver.
3: Mor.
4: Noget sommeragtigt.
3: Mango.
4: Et musikinstrument.
3: Pas.
4: En musikartist.
3: Madonna.
4: Et kæledyr.
3: En mælkeko.
4: Noget på stranden.
3: Musling.
4: Noget usundt.
3: Mælkechokolade.
4: Et værktøj.
0: Og det gik godt, og jeg kunne simpelthen høre, at der var nogle mega gode børn til at sidde og hjælpe dig i baggrunden.
4: Jeg synes, jeg kan mærke, at altså, hvis I ikke vinder det, så er det måske en af ungerne, der skal være med igennem næste gang.
3: Ja, det kan godt være, det var bedre. Det
4: er en skarp søn ved siden af der.
5: Sig nu, pas, mor, pas, mor, pas, pas. Ej, det er fedt. Jamen, lad os prøve at kigge på det. Et land, der starter du med Monaco, og der skal vi lige til, fordi at, som jeg husker det, så er Monaco et fyrstendomme. Men er det et land?
4: Ja, så de har i hvert fald flag.
5: Er Monaco et land? Hvad siger vi? Ja, Monaco er selvstændig land.
0: Sådan!
5: Og et fyrstendømme.
0: Også det.
4: Ja, og en by, faktisk.
5: Og en by. Ja, det var lidt ærgerligt. En by passer du på. Der var mange at vælge imellem, kan man sige.
0: Middelfart, nabobyen.
4: Madrid.
5: Ja.
4: Noget...
5: Munkebo. Det kan man også sige. Noget, man drikker. Mælk. Det var god. Det var så dit barn, der kom med den, hørte jeg.
4: Han er god, han er ham sådan der.
5: Et ord på tre bogstaver. Mor, det må man sige. Så på tre rigtige. Noget sommeragtigt. Mango. Også god. Mm-hmm. Vi passer på et musikinstrument. Der var mundharmonika, for eksempel.
0: Ja. Mandolin,
5: ja. Den ligger lige på tungen, Louise. Det kan du høre. Ja. En musikartist. Madonna.
0: Mm-hmm.
5: Rigtig godt. Et kæledyr. Mælkeko.
4: Altså, jeg kender min onkel. Han har køer.
0: Han
4: har så få, at han går og kæler for dem. Det må jeg skulle sige.
0: Man kan da også godt sige mælkeko. Ja, det synes jeg da.
5: Det er produceret som et det er klassificeret som et produktionsdyr.
3: Ja,
5: så
3: den går
5: ikke et kæledyr.
0: Det
5: kan jeg ikke give dig. Kan jeg simpelthen give dig. Hvis du fortalte mig, at du havde haft mælkeko som kæledyr som barn, så kunne vi ikke snakke om det. Men det fortæller du mig ikke, kan jeg fornemme.
3: Nej.
0: Jeg godt forestille mig.
5: Noget på stranden. En musling. Den er god. Og noget usundt er du lynhurtigt til mælkechokolade.
0: Yeah.
5: Vi ender altså på 7 rigtige med det.
4: Ej, fandme godt.
5: Jeg synes, det var flot.
0: Og altså, giv lige din unger der et klap på skulderen. Det var fandme godt klaret, unger, synes jeg.
5: Sørme.
3: Ja.
0: Sørme.
3: Det ser jeg videre.
0: Banner for meget. Det er godt. Kan I have en mega, mega god weekend med det, og tusind tak, fordi at I vil være med her til morgen.
3: Ja, tak, fordi I måtte være med. Det var sjovt. Vi må prøve en anden gang.
4: Ja,
3: jeg
4: det bliver ja. Til.
0: Andet før. Hvis du også kunne tænke dig at være med i 10 for tid, så får du altså chancen igen på næste mandag. Du kan allerede tilmelde dig nu, og det gør du ved at sende en sms afsted til 1266.

0: Og således blev klokken 7:07 her på en mega dejlig fredag morgen, hvor meteorologerne lover os 25 grader i dag, altså. Ja, ej, det er bare fantastisk.
1: Hvor er det vanvittigt, altså. Ej. Det er jo sommer.
0: Ja, det er det. Mathias?
1: Jamen prøv lige om lidt, så skal I hjælpe mig med at afgøre noget. Fordi ja, jeg får tit skæld ud, især min familie. Fordi jeg misser altså ting, jeg er inviteret til. Altså, vi snakker store ting. Følelsesdag, påskefrokoster. Fordi jeg kun får invitationer på Facebook. Og jeg er skide træt af det. Ja. Jeg synes ikke, det er min skyld.
0: Nej.
1: Det er ikke min skyld. Men måske har jeg ikke ret.
0: Vi må vente hele efter nyhederne her på den anden side kl. 8.
2: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen. Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen. Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål, så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald. Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival. Sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
17: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
18: Norwegian. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Bliv sommerklar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
17: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
18: En 52-årig mand er blevet sigtet for uagtsom brandstiftelse, som følger en brand på Møllevænget i Nykøbing Mors i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. 18 beboere i 17 lejemål blev evakueret i bygningen, og ingen er kommet til skade, men alle skal genhuses. Manden bor selv i bygningen i en lejlighed på anden sal. Da det blev konstateret, at der var brand i bygningen, blev han set flygte fra stedet. Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikale leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed efter, at den drone er styrtet ned i et lejlighedskompleks i Rumænien. Det skriver en talsperson fra Forsvarsalliancen på X. Natten til i dag har en drone ramt en bygning i den rumænske by Galati, der ligger nær grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. To personer har ifølge Reuters fået mindre skader i forbindelse med hændelsen.
19: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og det er virkelig, virkelig en dejlig fredag, du er stået op til. Solen skinner over det meste, og der er kun risiko for, at vi får et par enkelte små byer. Ellers så ser det altså fint ud i dag, og det bliver dejligt lunt med temperaturer, der vil ligge sig på et sted imellem 20 og 25 grader. Ja, god morgen for pokker, og velkommen ind for til programmet med Lasse Bjerregaard.
20: Jeg er lige her.
19: Og Mathias Hundebøl.
21: Jeg er lige her.
19: Og jeg hedder Louise. Ved I hvad, Lasse og Mathias?
21: Nej.
19: Har I nogensinde undret jer over, hvorfor T-Rexen har så korte arme?
21: T-Rex...
20: Det har jeg nok undret mig over. Det er jo underligt, hvis jeg tænker over det.
19: Det er da lidt mærkeligt.
20: Ja, hvad skal de... Det kan jo ikke bruges til noget.
19: Det er kæmpe dyr, og så står den der, og så har den bare sådan små...
21: Det er virkelig svært at pille næse.
19: Små pivarme, ikke?
21: Hvorfor?
19: Men der er nogle forskere, der har fundet ud af det. Jeg synes, det er lidt sjovt nogle gange at tænke på, hvad det er, de der forskere går i gang med at forske i.
21: Ja. Hvad
19: men
21: siger de?
19: De har undret sig. Det er fordi, den har så stort hoved.
21: Er det derfor, du har så korte arme?
19: Men jeg kom der til at tænke på, fordi de har fundet ud af, at det faktisk er generelt for alle dinosaurerne. At hvis de har et kæmpe kranium, så har de små forlemmer, som de kalder det.
20: Aha.
19: Og jeg kom til at tænke på, at man kan drage paralleller til mennesker.
20: Oh.
19: Alle, der ja, I ved godt, hvad man siger. Folk med store hoveder.
20: Ja,
21: er små tidsmænd.
19: Jamen måske.
21: Det
19: jeg ved
21: ske.
19: Det ikke. Jeg kom bare til at tænke på det. Nå,
20: selvfølgelig gjorde du det.
21: Jeg fik jo et hak i hule, fordi jeg havde det største hoved i klassen. Det er jo ikke så fedt. Så.
19: Nej.
21: Pis. Prøv jeg lige at blive det godt, så skal det handle om noget, jeg har det med at overse, som gør, at min familie og venner er skidetræt af mig.
20: Nå.
21: Facebook-invitation. Men jeg vil godt lægge det lort i graven.
20: Okay.
21: Jeg vil godt have, efter vi i dag bliver enige om, at det ikke længere er okay at invitere folk via Facebook.
19: Vi kigger nærmere på det om et øjeblik, men allerførst skal vi høre en af de artister, der kommer og spiller, når vi holder en stor fest på torvet i Esbjerg den 19. juni. Det er nemlig Ida Lauberg, og her får du hende sammen med Ella Augusta.

0: 12 minutter over 8 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala.
1: Jeg har en høne at plukke med jer alle sammen.
2: Okay.
1: I gør det sikkert også, Lasse og Lyse.
2: Ja.
1: I tænker, ej, det bliver hyggeligt, vi skal lige lave pinsefrokost for familien, eller måske det er en konfirmation, måske en 30-års fødselsdag for dig, Lasse, måske.
2: Hvem ved?
1: 45-års fødselsdag for dig, lige om et par år.
0: Om et par år, selvfølgelig. Ja.
1: Altså, beslutter, at når folk skal invitere, så tænker man, jeg sætter den der bare ud på Facebook, fordi det tjekker alle der.
2: Ja. Og det er nemmere.
1: Og så, når nogen af os ikke tjekker Facebook, så skal vi bagefter have skæld ud, fordi vi ikke dukker op.
2: Mm.
1: Så er jeg et dårligt menneske, fordi jeg ikke lige spottede invitationen til Bentes baby shower, eller Lasses lejerskole, eller hvad filer det så kan være. Og jeg er så træt af det. Jeg, ved du hvad? Prøv at høre her. Hvis du er så doven, at du kun sender en invitation ud på Facebook, så er det jo ikke en fest, jeg har lyst til at
2: komme. Hvad er det, du vil have? Vil du have, de skriver
1: jeg
2: en sms?
1: Jeg vil have et brev med posten!
2: Det vil du have.
0: Oh,
1: jeg vil have dag ud af arbejde.
0: Jamen, er det overhovedet muligt at sende et brev efter
2: mig? Ja, men det er jo...
1: Du skal bare være i god tid.
0: Men derfor kan jeg... Altså, til min søn, han blev konfirmeret sidste år, og vi sendte invitationerne ud på Messenger.
2: Okay.
0: Jeg var lavet en fysisk invitation i en PDF.
2: PDF.
0: Så der blev vedhæftet, og så blev den sendt ud til hver enkelt. Men jeg synes jo, at det er afsenderen, altså dig, der står for at skal holde noget, der skal være tjek op på, om det nu også er modtaget.
1: Så har jeg, Lyse, på befolkningens vegne, dit ord for, at hvis jeg har misset, lad os sige, familiens påskefrokost i påsken, så kan de ikke tillade sig at være... De må kun se ind og skælde dem selv ud, fordi... Eller hvad det nu kunne være... Altså,
0: jamen, det synes jeg.
2: Med mindre de har skrevet til dig privat også.
1: Jamen, jamen, så siger de, jamen, jeg har også skrevet på Messenger. Det er det samme! Det er jo det samme univers.
0: Altså,
1: jamen,
2: hvis det er direkte besked på Messenger...
1: Nej, hvis du går ind på Facebook på din computer, så er Messenger inde i Facebook.
2: Hvem gør det?
1: Jeg har ikke Facebook på min telefon.
2: Nej.
1: Den app har været slettet i 10 år.
2: Ja, men altså, okay, men vi behøver... Altså, det er satme også weird.
0: Og det er de færreste som dig, Mathias, vær altså.
2: Det må jeg sige. Vi kan jo ikke
1: det er fordi, jeg ikke gider at se hele mit liv blive suget ind i sådan en app.
2: Vi kan ikke indordne verden efter de få. Det kan vi ikke, vel?
0: Men jeg synes, det er, altså, hvis man laver sådan en gruppe, hvor man er Annettes 40-års fødselsdag, whatever, så synes jeg, at den, der laver gruppen, selv er forpligtet til at tjekke op på, om alle nu, der er inviteret ind i gruppen, har svaret.
1: Men jeg vil ikke have, at man laver en gruppe. Hvorfor skal det være ind i et lukket forum? Hvorfor skal jeg gå klippe og oplyse? Hvorfor skal jeg tvinges ind på et socialt medie for at kunne deltage i et bryllup?
2: Det er sådan, verden fungerer, okay? Ja,
0: Mathias, hvor tit tjekker du din postkasse?
2: Ja,
1: min postkasse hver dag.
2: Det gør jeg ikke.
0: Gør du det? Det går jeg dele med heller ikke. Jeg tror ikke, jeg har tjekket den i en måned.
1: Så er det sgu da derfor, du ikke kom til min første fødselsdag, Lyse. Der ligger... Altså...
0: Men lad os da lægge en finger i jorden og finde ud af det. Altså, hvis er skylden, hvis ikke at der bliver... Altså, hvis der er en, der misser en invitation, der er blevet sendt på Facebook. Er det så afsenderen, eller er det gæsten? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Der er også en meningsmåling i gang på Instagram. Den må du bare gerne gå ind og stemme i.

0: 19 minutter over 8 er klokken. Mathias kom med noget af en opsang lige før. Hold nu op. Han var skidesur over, at han var blevet inviteret til en 70-års fødselsdag, som han havde misset.
1: Nej, det er mange ting. Altså, jeg tror, jeg om året misser 3-4 arrangementer, hvor folk bliver skuffet over mig og tænker, ej, hvor er han arrogant, og nej, nu glemmer han også.
2: Han har ikke engang svaret.
1: Fordi I kun sender det på Facebook.
0: Du vil have indført PostNord igen.
1: Jeg synes ikke, at Facebook er et gyldigt medie, hvis det er en vigtig ting. Altså, hvis du skulle giftes igen, vil du så ikke sende en ordentlig invitation?
0: Åh, men det er også noget i det der med at lave en smuk invitation til et bryllup. Det er jo den største fest af alle. Men det kom lidt an på, hvad det... Ja, det er det. Men det kom lidt an på, faktisk, hvad det var for et bryllup. Hvis det var sådan et havebryllup med kornblomster.
1: Ja. Det synes du er lidt Facebook-agtigt.
0: Nå, men ja, så kunne jeg godt finde på at fadelsanlæg og sådan noget. Så kunne jeg godt finde på, at, hvis det var et herregårdsbryllup, så skulle der sådan et...
1: Ej, hvor er det mærkeligt.
2: Du er så prætentiøs, og hører du det nu?
3: Hvis det er på et slot, så
0: I hører mig da ikke sige, hvad det er for en fest, jeg synes er den fedeste.
2: Nej, men alligevel, det er lidt det samme.
1: Lasse Louise kan bedst i sådan Facebook-fester.
0: Jeg kan godt lide at afslappe fester.
1: Jeg har spurgt ud inde på vores Instagram. Og man, fordi det er jo der, vores lytter er.
2: Ja.
1: Og de er også på Facebook. Men nu handler det jo om, at jeg er træt af Facebook.
2: Ja,
1: så jeg gider gøre det på Facebook!
2: Nej, det er klart.
1: Jeg spurgte ud på Instagram, om man synes, at... Altså, er Facebook nok... Eller skal man også følge op? Altså, og ved hvad, der er sgu opbakning.
2: Ja.
1: 70% siger, det er simpelthen ikke i orden kun at invitere via Facebook.
2: Nej.
1: Det er Nixon Bixen. Det er en ommerbommer. Det er en Karen Bliksen. Gå en fiksen.
0: Men jeg vil godt lige vide, hvordan vi skal tolke det svar der. Fordi jeg er med, at man som afsender af invitationen er forpligtet til os selv at følge op. Men det, som du mener, det er, at der også er en fysisk invitation ud, eller hvad?
1: Nej, altså, man bliver nødt til... At man kan ikke bare smide noget på Facebook, og så forvente, at så er det klaret. Og det er jo det, jeg vil sige. Så drop dig over Facebook, og så bare send direkte til folk.
0: Er du klar over, hvad det koster?
1: Nej, du kan også sende en sms.
0: Nå.
2: Men altså, så skal alle have dit nummer, jo. Ikke?
1: Ja, inviterer du folk til dit bryllup, der ikke har dit nummer, Lasse?
2: Nogle gange.
1: Fuck, hvor sindssygt.
0: Alle de bryllupper, du går og holder.
2: Ja.
0: Afstemningen den fortsætter selvfølgelig på Skalas Instagram, og der er du selvfølgelig også velkommen til at lige gå ind og smide en afstemning.
1: Og lad mig sige mig så fast, hvis du godt vil have fat i Mathias Hundebøl, så er det ikke på Facebook, du får brug.
2: Nej, der kommer en adresse ud senere.
4: No fighting.

0: 5 minutter i 8:30 er klokken blevet på en fantastisk fredag. Jeg siger det bare. Om det skal vi en tur i en skør verden med dig, Mathias.
1: Ja, og vi skal en lille tur rundt i det jyske.
0: Ja.
1: Vi starter med Danmarks billigste villa.
0: Hold da op.
1: Knaldtilbud i Sønderjylland. Og så skal vi forbi Holstebro, fordi der var en Tesla, der var lige ved at få en pølsevogn i hovedet i går.
0: Hold da op.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. En pose rød mæril eller lavatserkaffe til 49,98. 32 ruller selvpakke toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC Lavpris.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en band.

0: Nordic.dk.
1: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
2: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lissi, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
8: Gør foråret mere Sinful. På Sinful.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
11: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
14: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Lasse
1: Bjerg. Godmorgen.
0: Mathias, og jeg hedder Louise, og lige om lidt skal vi en tur i en skør verden med dig, Mathias, hvor det skal handle om flyvende pølsevogne og Danmarks billigste biler.

0: 24 minutter i 9 blev klokken, og nu skal vi en tur i en skør og skør verden.
1: I dag, så bliver det helt sindssygt. Vi skal til Holstebro og snakke om en flyvende pølsevogn.
0: Ja.
1: Men inden vi når så langt, så bliver vi lige nødt til at nævne, at der netop nu i Sønderjylland er budkrig på Danmarks billigste villa.
0: Okay.
1: Hvad tror I sådan en står i disse tider 2026?
0: 100.000.
1: Fuldstændig rigtigt, Louise.
0: Er det rigtigt?
1: For 100.000 kroner, der får man 111 kvadratmeter villa fra 1830. Der er ikke noget køkken.
2: Nå.
1: Der er ingen tilslutning til offentlig kloaksystem. Men som den, kan man sige, kreative maler siger, et hus med spændende potentiale for køberen, der ønsker at sætte sit eget præg på sin bolig.
2: Okay.
1: Og hvis du har lyst til at være med i budkrigen, så er det altså estate-malerne i Gråsten, der sidder inde med det her underlige hus.
0: Jeg ved, om der ikke har været rørt en finger i det hus, siden 1936.
1: Jeg sidder og kigger på et billede af det. Det har kraftet med nyt tag.
0: Oh, ej, op,
1: så det vil jeg bare lige nævne, men nu skal vi altså til Holstebro.
0: Mm-hmm.
1: Venner, I har begge to Tesla.
0: Ja, har vi.
1: Forestil jer, I holder ved i jeres Tesla for rødt lys midt inde i Holstebro.
2: Mm.
1: Og pludselig, 3 meter fra jeres Tesla, falder der en pølsevogn ned fra himlen.
0: Wow!
2: Okay.
1: Det var realiteterne for en Tesla i går eftermiddags klokken 15 på Holstebros mest trafikerede vej.
0: Nej.
1: En pølsevogn faldt ned fra himlen. Jamen, der er et større byggeri i gang, og der skal man jo på et tidspunkt holde et rejsegilde.
0: Ja.
1: Og det vigtigste ved et rejsegilde, udover at man har bygget noget, der skal rejses, det er hotdogs, eller pølser.
2: Klart.
1: Og fadøl.
2: Ja, ja.
1: Og den pølsevogn, den skulle da ikke stå på jorden.
2: Ej,
1: nej da! Den skulle da lige med kran løftes op i 7. etages højde.
2: God idé.
1: Og det kunne kranen ikke klare.
0: Nej, hvor er det ærgerligt.
2: Nej.
0: Det er jo lidt ligesom dengang.
1: Forestil dig at sidde i din Tesla. Nej. Og lige pludselig, så kigger du ud af vinduet. Og altså, der er billeder inde på TV MidtVest hjemmeside. Altså, der ligger pølsebrød spredt ud over hele gaden.
2: Nej.
0: Kan I ikke huske dengang, at der også var en kran, der tabte et toilet?
2: Jo. Det er altså bare fyldt med lort i.
1: Det var et toilet lige nede på en bro, ikke også?
2: Jo.
1: Det var trods alt i Amerika.
0: Du kan aldrig vide det sikkert.
1: Jeg vil lige slutte af med en udtalelse fra ejeren af pølsevognen. Og det er, jeg har ingen kommentar. Jeg føler mig helt tavs.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg ved, hvordan forsikringen dækker.
1: Jamen, det bliver spændende at se. Det følger vi op på, eller måske gør vi ikke. Det er skøske verden.
0: Det er det i hvert fald. Her er det at pakke.

0: der er simpelthen en helt ny endags festival, der hedder Nydborg
1: Live. Jeg er sagde du lige, glad,
2: der her? Ja, der her. Du er ved at blive Fynbo. Og det er jo... altså, det fede ved Nyborg er jo også, det bare ligger lige i midten af Danmark. Det er nemt at komme dertil, og det bliver altså en dag med store musikalske nydninger.
1: Nydninger?
2: Casey kommer.
0: Casey kommer nemlig. Andreas Rødbjerg kommer
1: på en maskine. Jeg vil nyde Andreas Rødbjerg, hvis jeg var der. Hold op, hvor har han lavet mange gode.
0: Ja, du har også talt meget om Pil her på det seneste.
1: Jamen, det er jo fordi, jeg har fulgt med i Toppen af Poppen. Ja. Og hun synger som en engel. Jeg kan lige så godt sige det, men hun har simpelthen så smuk en stemme.
0: Der er lidt en dark horse her, som virkelig er fed.
1: Kom så.
2: Barcelona.
1: Barcelona. Ja, men de er
0: altså rigtig fede. Så hvis du godt kunne tænke dig at komme med til den her endags festival, jamen så har du altså muligheden for at vinde et par billetter. Det kan du altså hos Anton i eftermiddag. Det er faktisk sidste chance live i radioen. Det er hans quiz, der hedder Alt eller Intet. Du skal sende en sms på 1266, og så skal du skrive koncert.
1: Ja.
0: Og så kan det være, at han ringer dig op og har dig med i hans lille quiz.
1: Skønt at få feeling.

0: Louis Capaldi og Forget Me på skala 10 minutter i 9 af klokken blevet. Det har været en vanvittig dag i verdens bedste morgen. Jeg har vundet, hvad liker vi quizzen? Normalt ville man være vanvittig glad for en sejr. Jeg må sgu helt ærligt indrømme, at jeg...
1: Er du lidt i tvivl, om du skal være glad?
0: Ja,
1: eller?
0: Det er jeg godt nok.
1: Ja, ja, men det er jo altså, det er fordi, at præmien i den her måned i Valaika-kvisten, som vi jo laver 20 i 7 hver dag, det er en chilismanding med chili-legenden Chili Claus. Og Chili Claus snakkede jeg med i går, og han sagde, at høre, han er klar til at komme på mandag. Han kommer klokken 8:30, og...
0: Det bliver en god mandag,
1: hva'? Det bliver en god mandag, lige præcis, og hej Ditte. Han vil gerne simpelthen lave noget, han aldrig har lavet før. Han vil gerne lave det, som han kalder et radio-moment. Som jeg tænker hedder et moment.
0: Og jeg ved ikke, om det er, fordi han aldrig har prøvet, at der er nogen, der er døde live i radioen under hans chilismæning. Men det er der en risiko for, at der sker.
2: Nej, men du kan ikke dø af det.
1: Nej.
0: Nå, det har I undersøgt.
2: Det kan ikke det altså gøre.
1: Nej, altså jo, hvis du spiser 1000 chilier, så dør du. Men det er mest, fordi du spiser for meget.
0: Okay, så det vil man også få, hvis man spiser
1: 1000 bananer, for eksempel, ikke?
0: Ditte, hvordan har du det med chili?
3: Elendigt. Ja. Altså, jeg har den sarteste danske mund ever, og jeg må bare opponere mod tanken om, at chili skulle være en smag. Det er det simpelthen ikke.
0: Nej, jo, man kan jo ikke smage det ødelægger.
3: Det gør, det er det påfører smerte. Det er bare en smertepåførsel, når du spiser. Det er simpelthen ikke fedt.
1: Men det er jo en midlertidig smerte.
2: Nej, det er jo sådan en dejlig varme, der spreder sig.
0: Det er også en midlertidig smerte at føde et barn. Smerte er som
1: og det gjorde du to gange. Så det er et godt argument, Louise, faktisk.
0: Jøsses, nå, men det sker altså mandag morgen klokken 8:30 her i verdens bedste morgen.
1: Ja.
0: Jøsses. Om lidt kommer Ditte. Nej, hun er her sgu.
3: Ja, ja.
0: Hun er ikke bare lidt, hun er her.
3: Ja.
0: I levende liv.
3: Jeg er her, du.
0: Men hun er i hvert fald klar til at give dig en dejlig formiddag. Vi er tilbage i din radio mandag morgen. Ha' det godt. Så hey.
4: FM og Esbjerg Festival præsenterer
5: Music for Free
4: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
5: Er du?
4: Glæd dig til at opleve
5: Ida Laurberg,
4: Patina,

0: Martin Jensen.
1: Anker Stjerne.
2: Hvor min penge som op, jeg var fad i indre by, men ud på ballad.
0: Music for free.
1: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
1: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
5: Hos Biltema.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernæs med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
8: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Diskodagen, der kommer du syge
13: af. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingekød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, men Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
14: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
17: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
18: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
19: Ja,
18: Herning plejer at være håndboldens hjemmebane, når der er store slutrunder. Men nu vil København overtage den rolle. Politikerne i København vil have, at det er hovedstaden og ikke Herning, der er hjemmebane ved herrenes VM i 2031 og kvindernes EM i 2032. Dansk håndbold har søgt kommunen om 26 millioner kroner til de to slutrunder, og byens politikere tager stilling til ansøgningen i juni. Alle afgange her til morgen aflyst på de to linjer på letbanen i Aarhus L1 og L2. Det skyldes et nedbrud på signalsystemet. Det skriver Midttrafik på sin hjemmeside. Det vides endnu ikke, hvornår driften kan genoptages. Det kommer til at tage timer, lyder det dog. NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed efter, at en drone er styrtet ned i et lejlighedskompleks i Rumænien. Det skriver en talsperson fra Forsvarsalliancen på X. Natten til i dag har en drone ramt en bygning i den rumænske by Galati, der ligger nær grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. To personer har ifølge Reuters fået mindre skader i forbindelse med hændelsen.
19: Præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
18: En del sol, men en overgang bliver det mere skyde med mulighed for lidt regn eller byer. 17-25 grader og køligst i Vestjylland. I aften nogen sol, men mod sydøst mere skyde og måske enkelte byer, og i nat til dels klart vejr.
20: For music for free.
21: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
22: Tak til verdens bedste morgen. Tak til nyhederne og vejret. Og velkommen til mit program. Nu er det mig, der er chefen. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Jeg er din vært de næste 4 timers tid. Nu skyder jeg det i gang med et rigtig fredagsnummer. Jason Derulo og Want to Want Me.

Det er en ganske ung Robin, vi havde fat i her. Faktisk kun 17 år gammel. Det her, det var Show Me Love på Skala, hvor jeg gerne vil ønske dig glædelig fredag. Det er en varm en af slagsen. Altså, vi får en del sol. Undervejs kan det også blive mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byer, og så temperatur på op til 25 graders penge. Og så er det fredag, som sagt. Altså, mange går på weekend i dag. Det er lønningsdag. Det er snart sommer, altså officielt sommer på mandag. Altså, what's not to like? Det vil jeg gerne fejre her på Skala i dag. Ikke sådan med noget nyt egentlig. Det er den samme gode musik, den samme gode stemning her fra mig. Om lidt skal du høre en af mine yndlings Justin Timberlake-sange. Inden da, så står den på Ed Sheeran og Azazam.

0: Sofie 1998, Berg og Svær S med Slå Op lige her på Skala. Og så vidt jeg kan se, så er der en lottomillionær, der går rundt i blandt os uden at vide det. Det er en, der har købt den i vores sendeområde. Uha, kan det være dig? Kan det måske være dig? Jeg fortæller dig lige om lidt, hvor den her lotto-coupon den er købt, og så skal du altså se at få fingeren ud, hvis det er dig.
1: Skala FM 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostlers og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åben til kl. 22. Nu fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Lad nu bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Efter skilsmissen. Altså, vi er så uenige. Alt er usikkert.
10: Har du spørgsmål om, hvor børnene skal bo, forældremyndighed eller fremtidig samvær? Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
11: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning. Lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
12: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
13: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
14: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
15: Se mere på jimahegn.dk.
16: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Føl røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
23: I
0: Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Norwegian
3: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian.
23: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
24: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
23: Men det er ikke kun for jer med små børn.
25: Ja, vores store har brugt Falk psykolog flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
23: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
21: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Fredagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.

Ej, hvor jeg savner Avicii, mand. Sikke nogle bangers, han fik kastet afsted. Hey brother, lige her til din fredag på Skala. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Nu skal du lige høre efter. I hvert fald, hvis du har købt en lotto-coupon det sidste stykke tid. Fordi, så vidt jeg kan se, i hvert fald som det stod til i går eftermiddags, så er der altså en lotto-millionær, der måske går rundt i blandt os uden at vide det. For hos Circle K i Bogense, fik jeg sagt, der eftersøger de en kunde, som har købt en lotto-coupon i butikken, og de ved simpelthen ikke, hvem kunden er. Det skriver Fyns Stifttidende. De skriver, nu venter butikken på, om den ukendte vinder selv har lyst til at træde frem. Og der er lige nødt til at sige, har lyst til? Jeg tror ikke, det handler om lyst her. Nærmere uvidenhed. Eller glemsomhed. Er det dig, der har været i Circle K i Bogense? Se og få fingeren ned, min ven. Og hvis du ikke vil have den der coupon, jamen så send mig en sms på 1266, start med at skrive Skala, så skal jeg nok finde en, der gerne vil have den kupon. En eller anden heldig person kan nok vide, hvem der skal overtage den kupon. Det finder jeg lige ud af, men ja, jeg kan jo desværre ikke fortælle, hvem der ender med at få den, hvis den bliver givet videre. Kunne godt være, at jeg endte med selv at beholde den. Men helt seriøst, se at få fingeren ud.

0: Bryllupssæsonen er godt i gang, og der plejer altid at komme nogle gode anekdoter fra sådan en bryllupssæson. Og sådan en har min kollega Louise Lund fra Verdens Bedste Morgen altså også.
1: Til mit bryllup, så skulle min svigerfar holde en tale. Han havde så fået forkerte informationer om, hvordan Anders og jeg havde mødt hinanden. Så han refererede til en helt anden pige.
2: Nej.
1: På en ferie, jeg slet ikke havde været med på.
2: Nej. Blev det stoppet, eller lød det
1: for mig? Jamen, jeg kunne simpelthen ikke lade være, så jeg sagde bare, svigerfar, det der, det var ikke mig. Så det gjorde jo heldigvis, at alle bare grinede, og så blev det lidt sjovt. Og alle refererer altid til min svigerfars tale, fordi det var lidt
0: skrevet. Man er simpelthen nødt til at få alle the facts straight, som man siger på godt dansk, når man skal holde en tale. Altså, jeg har også en meget, meget tæt veninde, som til sin konfirmation i hendes fars tale, der læste han en gammel dansk stil, hun havde skrevet op, fordi han fortalte, at da de havde læst den, der havde de vidst, at hun var bare en helt ganske særlig pige, hende her. Hun var klog, hun var empatisk, bare en dejlig tøs. Men den der dansk stil, det var hendes lillebror, der havde skrevet den. De lige misset. Og hun gjorde altså også det, hun faktisk påtalte til konfirmationen under talen. Og der endte det altså ikke med, at alle grinte. Det var virkelig akavet, har hun fortalt. Fordi hun har altid følt sig lidt overset i familien og sådan noget. Ja, helt seriøst. Skal du holde en tale, få styr på alting, før du siger noget som helst. Fordi ingen kommer nogensinde til at glemme det.

0: I midten af april måned lagde Burhan G og Madina lige pludselig et billede op af de to sammen, og så skrev de: gemt dit nummer ude til midnat, altså klokken 00:00. Og det var ud af det blå. Der er ingen, der havde set den komme. Og det er altså ret mange år siden, de sidst udgav Mest Ondt. Det er altså meget, meget ikoniske samarbejde. Men lige pludselig, bum, så var de tilbage igen. Og det nummer, det skal du altså høre lige på den anden side af nyhederne.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Ankerstjerne.
3: Jeg startede der, gik i 4. klasse, så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, når vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej, og spurgte, om jeg ville have et stykke slik, og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
4: Hvor der er gået, så er det tydelige spor, har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
3: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne lide det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
2: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
13: Gør foråret mere sindfuld
12: på sinful.dk.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
17: Norwegian.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
21: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
25: Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag på Marienborg. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne i over 5 timer til efter midnat. De fire partier forsøger at danne en centrum-venstre regering. Partierne har tilsammen 82 mandater og skal have støtte fra Enhedslisten og Alternativet for at sikre et flertal. Herning plejer at være håndboldens hjemmebane, når der er store slutrunder, men nu vil København overtage den rolle. Politikerne i København vil have, at det er hovedstaden og ikke Herning, der er hjemmebane ved herrenes VM i 2031 og kvindernes EM i 2032. Dansk håndbold har søgt Københavns Kommune om 26 millioner kroner til de to slutrunder, og byens politikere skal tage stilling til ansøgningen i juni. NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed efter, at en russisk drone i nat er styrtet ned i et lejlighedskompleks i Rumænien. Dronen ramte en bygning i byen Galati, og ifølge Reuters kom to personer lettere til skade. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen reagerer også på hændelsen. Hun skriver på X, at Ruslands angrebskrig har overskredet endnu en linje. Hun påpeger, at dronen er faldet ned på EU-territorium.
0: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
25: Først solrigt, men i løbet af dagen bliver det mere skyet, og især de sydlige egne kan der komme regn eller byer. 17-25 grader og køligst i Vestjylland. I aften nogen solen, men mod sydøst mere skyet og måske enkelte byer, og i nat til dels klart vejr. 8-14 grader.
1: For music for free.
2: Den 19. juni på torvet i Esbjerg.
7: Det er 16 år siden, at Burhan G og Medina de udgav Mest Ondt. Og lige pludselig i april måned, bum, så er de tilbage igen med en ny single. Og den skal du høre nu her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og det her, det er gemt dit nummer. Velkommen til. Skala.

0: at leave it all.
1: George Ezra og Budapest her på Skala. Hvor jeg håber, du har en god fredag indtil videre. Altså, det er jo en magisk en af slagsen. Sidste fredag i maj måned. Sommeren er lige om hjørnet. Der er lønningsdag. Hallo? Der er ikke et øje tørt. Hvis du ikke lige ved, hvad du skal lave i weekenden, så nyd det, for pokker, sådan nogle weekender har man altså ikke mange af. Så bare slap af, for sulen der, hvis du altså ikke skal arbejde. Det er der også nogen, der gør. Jeg giver dig lige et tip om noget, der sker efter weekenden. Fordi verdens bedste morgen, vores morgenhold her på kanalen, de har i maj måned her haft en præmie på højkant til vinderen af det, de kalder Hvad liker vi-quizzen. Og præmien har været en chili-smagning med Chili Claus. Og i dag der blev vinderen fundet, og det blev lettere modvilligt. Den gode Louise Lund. Det kunne ikke have været anderledes. Og hun har altså vundet en chili-smagning. De har talt lidt med Chili Claus om det her, og han siger, citat, jeg vil gerne prøve noget, jeg aldrig har gjort før. Det er inspireret af verdensmesterskaberne i chilismagning. Lad os lave et ordentligt radio-moment. Ikke et moment, et moment. Og det er altså Louise, der skal lave dette moment. Og det glæder jeg mig sindssygt meget til at høre. Det er altid sjovt. Det er altid show west, når det går ud over Louise Lund. Chili Claus kommer til at styre showet fra klokken 8:30 på mandag, altså mandag morgen, så jeg synes, du skal tage og løbe med.

0: og The Fates of Ophelia. Lige om lidt, der skal vi til verdens bedste dårlige nyheder. Vi skal forbi et emne, som jeg synes, det gør lidt ondt at tale om. Men det, sådan er det altså. Vi skal tale om ensomme ældre, fordi i voksenbefolkningen er der omkring 540.000 i Danmark, der føler sig så ensomme, at det påvirker deres liv og hverdag. Det er altså ifølge Ældresagen. Og det er altså også noget, der stiger med alderen, men er der da ikke noget godt i det her? Jo, det er der faktisk. Der er nemlig landet en nyhed i den her uge, som jeg synes er et kæmpe lyspunkt, og det vil jeg gerne indvide dig i lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: På mandag klokken 8:30, Louise, der har du jo været så heldig at vinde en chilismagning med Chili Claus.
3: Af alt, hvad jeg skulle vinde i hele verden, så skulle det blive det.
4: Og jeg var jo egentlig ret jaloux, da det lige skete, men nu kan jeg mærke, at det passer mig egentlig meget fint, at det er dig, der skal brænde op indfra.
2: Det er 38 mandag. Det er Chili Claus. Det bliver rigtig spændende, Louise.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. En pose rød mærkel eller Lavazza-kaffe til 49,98. 32 ruller selvpakke toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC Lavpris.
7: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkyst Hostlers og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
8: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
9: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. De fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
8: Min far er bare sej.
9: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
10: Det har jeg altid drømt om. Find din autocamper hos Dancamper i Horsens. Vi har masser af spændende modeller og de helt rigtige finansieringsløsninger. Mærk friheden og kør derhen, hvor solen skinner. Se mere på dancamper.dk.
11: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
12: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
13: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
14: Hos Biltema.
15: Hey! Kom til Gala nu.
16: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
27: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
28: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
29: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Plus 365 discount har åbent i hele dagen. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Meget passende til bryllupssæsonen, det her Bruno Mars, Marry You på Skala. Og vi skal til verdens bedste dårlige nyhed. Fordi ifølge ældresagen, så er der i voksenbefolkningen omkring 540.000, der føler sig ensomme. Så meget, at det påvirker deres liv og hverdag. Og de fortæller så også oveni, at ensomheden her, den ofte stiger med alderen. Puh, virkelig nederen. Jeg hader at læse nogle statistikker, men det er ikke desto mindre virkeligheden for mega mange mennesker. Men der er et lyspunkt, et lys i mørket, fordi noget tyder på, at datingprogrammet Hotel Romantik måske får flere ældre til at gøre noget ved den her ensomhedsfølelse. Rejseselskabet Spies oplever lige nu en markant stigning i interessen for senior solorejser, samtidig med at anden sæson af Hotel Romantik altså er i gang lige nu. Der kommer ifølge Spies faktisk flere tilmeldinger om mandagen efter lørdagens afsnit, og der er flere mænd, der melder sig til. Det har jeg altså også hørt i programmet er lidt et problem, det der med, at der er ikke så mange mænd, der gør noget. Men siden sidste år så har Spies udvidet deres sociale soloferie for 65-plus-årige med 40%, og de her ture bliver mega hurtigt udsolgt. Og så er der altså også flere, der fortæller, at de har fundet kærligheden undervejs. Det er jo bare så dejligt at høre. Det håber jeg kan inspirere alle, som er single og ensomme på samme tid. Altså grupperejser, singleklubber, you name it, debatter. Så jeg siger, ud af singlegrupperne på Facebook. Ud af dem. Kom ud i det virkelige liv. Om ikke andet, så får man jo en oplevelse med sig. Lige meget om det så fører til kærlighed eller ej. Og det er da noget, der betyder noget her i livet. Er det ikke sådan? Nu skal du høre fra Benjamin Howe og Lucas Graham.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: Jamen altså, for evigt et legendarisk nummer fra Nick og Jay. Det her, det var mod solnedgangen på Skala. Men nu skal vi lige have tempoet lidt op, og så skal vi besøge mine venner i verdens bedste morgen. Fordi før, eller tidligere på formiddagen, der talte vi om bryllupper, fordi det er jo bryllupssæson. Den er i hvert fald skudt i gang nu, og vi hørte om Louise Lund fra verdens bedste morgens bryllup, hvor hendes svigerfar fik holdt en tale, hvor han fortalte om dengang, de mødte hinanden. Bortset fra, at han lige kom til at blande det sammen med en tidligere kæreste. Så, ja, det var lidt pinligt. Men det er altså ikke den eneste bryllupshistorie, der har været i denne uge i verdens bedste morgen. Mathias har nemlig også været i gang.
1: Vi skulle have to døgns havefest, kunne man sige. Der skulle foregå en masse ting udenfor. Så skulle man sidde der i solen, og food truck, bordtennisturneringer og scene og alt muligt. Og så vågner man bare til sådan en akut skybrudsmelding.
2: Nej.
1: Så en time før, at gæsterne skal ankomme, der bliver der simpelthen sendt min bror i Harald Nyborg KU20 pavillon. Så ringer jeg til en kammerat, der havde et firma, der lavede regntøj. Så fik jeg ham til at have 100 regnfrakker med. Da folk ankom, så fik de en regnfrak hver i den ene hånd. Og så blev de delt ind i 20 grupper og fik en pavillon hver. Velkommen til. Der er lige ryst sammen. Og ved du hvad, efter hvilesen, når vi kom op og skulle have champagne, så kom solen frem.
3: Se nu bare der.
0: Ja, se nu bare der. Men altså, jeg har lige googlet det der, for jeg synes, når jeg hører noget med regn på bryllupsdagen, så tænker jeg, var det ikke et eller andet med noget held eller sådan noget? Og der står altså, ifølge gammel overtro og tradition betyder regn på bryllupsdagen held og lykke i ægteskabet, og mange siger, at det vil regne med guld i brudens skød. Det symboliserer rigdom, frugtbarhed og et langt lykkeligt liv sammen. Jeg ved i hvert fald, at Mathias og hans hustru har to af tingene. De har fået 3 børn, der er frugtbarhed. Jeg ved, de er lykkelige sammen. Men det der med pengene, det kunne jeg godt være lidt i tvivl om.

0: på den anden side af nyhederne her på Skala, der skal du høre et... nu skal jeg holde tungen lige i munden. Et remix af et cover af en sang. Altså, det er en sang tilbage fra 80'erne, som blev lavet til et cover i 90'erne. Og så i 10'erne var der en, der lavede et remix af den. Det er om at holde tungen lige i munden, men I kan afsløre, at Whitney Houston er involveret i den her kæde. Og det er et fremragende nummer, så tag lige og blive hængende.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Ja. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Hey, kom til Kalle nu.
9: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
8: Så kom til Kalle nu.
10: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
11: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000-butik. Det er meget mere discount.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
18: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
21: Nå, hej.
6: Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
11: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
12: Du lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
13: I går blev byrådsmedlem fra Danmarksdemokraterne smidt ud af partiet for at stemme ja til et solcelleanlæg. Men i Viborg har 4 partiets medlemmer gjort det samme uden at blive ekskluderet, skriver DR. Sagerne kan dog ikke sammenlignes, forklarer politisk ordfører Susie Jessen. Projektet i Viborg var en del af en gammel aftale, som partiet var nødt til at stemme for at være med i en konstituering. I sagen fra Thisted kunne partiets stemme derimod have stoppet projektet, lyder det. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag på Marienborg. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne i over 5 timer til efter midnat. De 4 partier forsøger at danne en centrum-venstre regering. Partierne har tilsammen 82 mandater og skal have støtte fra Enhedslisten og Alternativet for at sikre et flertal. Herning plejer at være håndboldens hjemmebane, når der er store slutrunder, men nu vil København overtage den rolle. Politikerne i København vil have, at det er hovedstaden og ikke Herning, der er hjemmebane ved herrenes VM i 2031 og kvindernes EM i 2032. Dansk håndbold har søgt Københavns Kommune om 26 millioner kroner til de to slutrunder, og byens politikere skal tage stilling til ansøgningen i juni.
14: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
13: Først solrigt, men i løbet af dagen bliver det mere skyde, og især de sydlige egne kan der komme regn eller byer. 17-25 grader og køligst i Vestjylland. I aften nogen sol, men mod sydøst mere skyde og måske enkelte byer, og i nat til dels klart vejr, 8-14 grader.
15: Skru op for music for free.
16: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
17: Historien om den sang, du skal høre nu, er lidt kringlet, men jeg kan sige, at det er en Steven Winwood-sang fra 86, som Whitney Houston lavede cover af i 1990, og så fik den norske DJ Kygo fat i den i 2019 og lavede et remix. Okay, det her det er High I Love på Skala. Velkommen til.

0: Cut and Move med Give It Up lige her på Skala, hvor jeg lige har fået en besøg af min kollega Lasse Bjerregaard.
1: Jamen, halli halløj.
0: Goddag, Lasse. Vi skal først lige informere om, at det i dag jo faktisk er sidste chance for, at man kan vinde billetter til hvad?
1: Det er Nydborg Live!
0: Nydborg Live. En endags festival i Nyborg den 6. juni, hvor du kan opleve blandt andet Barcelona,
1: Casey.
0: Queen Machine, Casey, Andreas Oddbjerg.
1: Pil!
0: Og sidste chance er altså i dag for at vinde to billetter, og det kan du ved at tilmelde dig på sms'en 1266. Det koster almindelig sms-takst. Du skriver bare koncert, og så kan det være dig. Anton ringer op i eftermiddag til en lille, simpel musikquiz, han kalder Alt eller Intet-quizzen.
1: Ja.
0: Og vinder du den, så vinder du altså to billetter til Nydborg Live. Sidste chance, sms 1266. Og så skal du lige skrive koncert, ikke? Lasse, hvad skal du lave i weekenden? Har du noget fedt planlagt?
1: Nu skal du bare høre, hvad jeg skal. I aften skal jeg til en paddelturnering. Red Bull paddelturnering.
0: En Red Bull paddelturnering?
1: Ja, der er fri Red Bull og fri vodka Red Bull også. Det har jeg aldrig prøvet før.
0: Nu vil jeg lige sige, jeg har jo oplevet dig fuld et par gange. Og du bliver et snakører uden lige.
1: Det bliver en fornøjelse.
0: En fornøjelse. Ja. Jeg kan slet ikke forestille mig dig på vodka Red Bull.
1: Og så på en paddlebane imens.
0: Ja, skal du drikke og spille?
1: Det er planen.
0: På samme tid?
1: Jeg går ikke efter at vinde. Lad os bare sige det sådan.
0: Nej, må man det?
1: Ja, ja.
0: Er det ikke sådan en gentleman sport?
1: Jo, men det er som du ser. Jeg har en fornøjelse, når jeg er fuld. Jo. Det har du lige sagt nærmest.
0: Okay, det bliver en vågen nat for dig, min skat.
1: Ja, ja, og så skal jeg så til lagersal, sådan en babylagersal også.
0: Med tømmermænd i morgen?
1: Højst sandsynligt.
0: Nej. Men man kan sige, at du skal jo øve dig i at være vågen, er det ikke sådan?
1: Jo, du er nødt til at fortælle mig, hvad du skal i weekenden.
0: Jeg skal en tur i sommerhus med Swear-mekanikken.
1: Okay, er der fri vodka Red Bull?
0: Der er fri vin og øl. Ikke vodka Red Bull, trods alt. Det er der ikke hos Swear Monster. Ej, der er faktisk en chance for, at hun lytter med. Lisbeth, du er vidunderlig. Og jeg glæder mig til, at vi ses senere i dag.
1: Det var du nødt til at sige.
0: Jeg tør sgu ikke andet.
1: Man skal passe på, hvad man siger.
0: Jeg håber også, at du, der lytter med, har nogle dejlige, dejlige weekendplaner. Og at du ikke skal drikke lige så mange vodka Red Bulls, som Lasse skal. Det tror jeg ikke bliver ret for ham.

0: Robins nok største hit til dato, Dancing on My Own, lige her på Skala, hvor jeg lige om lidt får meget, meget fornemt besøg her i studiet af min kollega Anton Gerdes, som sender eftermiddagsradio her på kanalen. Og det er i anledning af frokostpausens komme. Den nærmer sig jo med hastige skridt, og derfor så plejer vi lige at inspirere dig til god samtale. Og i dag, der skal vi en tur i spjældet. Hvad handler det om? Bliv hængende.
1: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Kiel, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg live. Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostlers og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
5: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
6: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
7: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
6: Min far er bare sej.
7: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
8: Kom for helvede!
9: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
10: Mercedes, Ford, Mazda, Toyota, Nissan, Volkswagen, Audi, Volvo, Citroën, Seat, Suzuki, Renault, Smart, Alfa Romeo.
11: Og selvfølgelig Fiat. Frank Elkær Biler, din bilpartner. Service, dækskifte, reparation og meget mere af alle bilmærker. Frank Elkær Biler på Hekovej i Hedensted. Find os på febiler.dk.
12: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Vil du have 44% rabat på din nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: soundtracket til 50 Shades of Grey, så hvis det blev lidt hit omkring dig, så var det
1: så er det,
0: måske...
1: fordi jeg er kommet i studiet.
0: Hey!
1: Hey. De, der havde sagt, Anton, du skal holde din kæft, og det kan jeg ikke engang.
0: Nej.
1: 20 sekunder, niks.
0: Lad mig lige kalde den af. Det her, det var Ellie Goulding's Love Me Like You Do, og så kan jeg ellers byde velkommen til en værre brallerhoved, Anton Gerdes, på dag.
1: Hej, Ditte. Undskyld.
0: Det er okay. Det her, det er jo et fast indslag. Jeg er jo ved at være vant til det, Anton. Mm. Et fast indslag, hvor du og jeg, vi lige tester et samtaleemne. Vi inspirerer til en god snak ved frokostbordet, som du kan tage med i kantinen.
1: Ja, altså personen, der lytter med.
0: Ja, ja.
1: Præcis. Den ene.
0: Ja, det er godt, du er. Godt, du er. Hvad er egentlig den ene ting i dit hus, som, altså, som du har ansat, som du tror, ingen andre har? Har du sådan noget?
1: Ja.
0: Ja, hvad er det?
1: Og det er faktisk en ting, jeg bruger dagligt nu.
0: Okay.
1: Efter sommervejret er kommet på os. Jeg har min fars gamle denimjakke.
0: Ah, den!
1: Ja, ja, legenden.
0: Den er legendarisk.
1: Jakken er nok produceret i 1978, mm, og nok taget i brug omkring 1981. Jeg ved, at de fik printet på, på ryggen af jakkerne i slut 80.
0: Ja.
1: Så den er jo 46 år gammel.
0: Mm.
1: Og ser slidt ud, men er fed.
0: Du ligner en rockstar, når du går rundt i den.
1: Ja, det gør jeg lidt.
0: Ja,
1: det var min fars gamle bandjakke, ja, og de hed 8000C, fordi de var fra Aarhus Centrum.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg repræsenterer Aarhus i hjertet, hvor end jeg er i verden, og det synes jeg egentlig, der er noget lidt poetisk over.
0: Det er i orden.
1: Og jeg tror ikke, de andre bandmedlemmer har gemt deres.
0: Nej. Du er et unikum, når,
1: ja,
0: du går rundt i den.
1: Ja, tak. Hvad, ja, har du?
0: Jamen, jeg nåede lige at tænke, at det var mit Ringenes Herresværd, du har set.
1: Ja, Sting.
0: Men der er jo helt sikkert nogen, der har Sting et eller andet sted. Nogle rollespillere.
1: Ja.
0: Så jeg vælger et... jeg har en træplade derhjemme, jeg engang fik af en...
1: Vent. Stop.
0: Nej, der er mere. Der er mere. Okay, det er ikke bare en træplade. Det, jeg fik det engang af en ekskæreste, som godt kunne lide at arbejde med træ, så han lavede ligesom det der, hvor man sådan får dem til at plader til at hænge sammen. Jeg ved ikke engang,
1: hvad det er. Sådan noget, hvor det er sådan ligesom fingrene, der fletter.
0: Ja,
1: ja,
0: lige præcis.
1: Ja, tak.
0: Og så har han så malet en velociraptor på den her træplade.
1: Mm-hmm.
0: Fordi han vidste, at jeg elskede dinosaurer og velociraptor. Okay. Velociraptoren, ja, er min yndlingsdinosaur, så det var en form for kærlighedsgave.
1: Ja. Altså, indtil du sagde velociraptor,
0: ja,
1: så skulle jeg til at briste dine drømme, fordi altså,
0: ja,
1: han har jo nok mødt nogle søde kvinder efterfølgende. Og hvis man har det ene trick i bogen, som er at lave nogle træplader,
0: nej. Ja.
1: Så tror jeg sgu ikke, det er den eneste,
0: nej,
1: han har lavet.
0: Den er særlig til mig.

0: Det er altid hårdt at stå i et breakup, især hvis man har boet sammen i 3 år, og der er en masse ting, der skal deles op. Forleden, der skrev Jeanette ind til mine kollegaer i Verdens Bedste Morgen i dagens dilemma. Hende og kæresten, de har haft det ret nemt og fint med at dele tingene op, men der er én ting, de har svært ved, og det er hunden. Surprise, surprise. Det er sådan, at det er kæresten, som har købt den i tidernes morgen, men det er altså hende, der har gået mest med hunden. Det er hende, der sådan har connectet mest med hunden, og det er hende, som hun føler sig tryggest ved. Men hvem er egentlig berettiget til at beholde den her hund?
1: Hvor er hun latterlig at høre på?
2: Hvad mener du?
1: Det er hans hund. Hun har jo så valgt at rende rundt med godbidder i lommen og købe dens kærlighed. Prøv at høre, 14 dage hun er væk, så er den der glemt hende fuldstændig.
2: Det er hans hund.
1: Hvor er hun dog latterlig?
2: Prøv at høre her. Mig og jeg har en hund sammen, jo ikke også? Og hvis det er, at vi skulle gå fra hinanden, gud forbyde det, så vil hunden jo meget hellere være sammen med mig. Men jeg vil også have ham jo. Jeg synes, man skal dele den.
0: Jeg synes, det er svært. Jeg tror ikke, jeg har et svar på det her, men jeg synes, Mathias, han er hård i munden, men han har en pointe. Det er jo simpelthen hans hund. Nu ved vi jo ikke, hvor mange år han nåede at have den, før han fik en kæreste, men det er ikke desto mindre hans hund. De må jo lave en form for weekendordning, så hun kan have weekendhund eller et eller andet, men det kan godt være, hun er nødt til at sluge den. Men det er godt, det ikke er mig, der er eksperten. Det er de i Verdens Bedste Morgen. Og har du et dilemma, så kan du også sende den til dem på Verdens Bedste Morgens Facebook-side, så kan det være, de

0: er der fredags stemning i nødskal det her. Rigtig hjertelig velkommen til her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg synes, du skal blive hængende her på kanalen til på den anden side af nyhederne, fordi der sætter jeg gang i quiz eller lakrids. Det handler om popkultur, og jeg håber, du er klar til at gætte med.
1: Skala FM.
2: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Menu. Vi holder med.
20: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
21: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
22: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian.
0: Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart, flyv
1: Norwegian. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
22: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
26: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bernæs med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
27: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
28: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
29: Bliv sommerklar i Fleggaard.
30: Det er lige over grænsen.
29: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
30: Så tag til Fleggaard.
31: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
32: Absolut da.
33: Jeg er lidt nysgerrig.
34: Bare for at se, hvad der rører sig.
35: Man læser jo lidt en gang imellem.
36: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
31: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
37: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
38: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
39: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
40: Yderligere to mænd er blevet anholdt i sagen om et håndgranatkast på Amager mandag, der har kostet en 31-årig mand livet. De to mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have overdraget håndgranaten til en kvinde, der allerede er fængslet i sagen. Med anholdelserne er i alt 6 personer nu anholdt, det oplyser Københavns Politi. De to mænd fremstilles i grundlovsforhør i dag. I går blev et byrådsmedlem fra Danmarksdemokraterne smidt ud af partiet for at stemme ja til et solcelleanlæg. Men i Viborg har 4 partiets medlemmer gjort det samme uden at blive ekskluderet, skriver DR. Sagerne kan dog ikke sammenlignes, forklarer politisk ordfører Susie Jessen. Projektet i Viborg var en del af en gammel aftale, som partiet var nødt til at stemme for at være med i en konstituering. I sagen fra Thisted kunne partiet stemme derimod have stoppet projektet, lyder det. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag på Marienborg. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne i over 5 timer til efter midnat. De 4 partier forsøger at danne en centrum-venstre regering. Partierne har tilsammen 82 mandater og skal have støtte fra Enhedslisten og Alternativet for at sikre et flertal.
41: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
40: Først solrigt, men i løbet af dagen bliver det mere skyde, og især de sydlige egne kan der komme regn eller byer. 17-25 grader og køligst i Vestjylland. I aften nogen sol, men mod sydøst mere skyde og måske enkelte byer. Og i nat til dels klart vejr. 8-14 grader.
2: Skru
3: op for humøret.
4: Skru op for music for free.
3: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
5: Vi ses så meget på toget i Esbjerg. Du er landet her til fredag på Skala FM. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Og lige om ikke så længe, der sætter jeg i gang i ugens allersidste udgave af Quiz eller Lakrids. Jeg håber selvfølgelig, du er klar på sms'en. Klar til

0: Ida Laubær og Terje. Lige her på Skala, på sådan en skøn fredag her. Og nu vil jeg lige gerne spørge dig, om du er klar til...
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det er noget, jeg har glædet mig til hele dagen. Jeg gør det faktisk hver eneste dag, fordi quiz eller lakrids er bare nice. Det er en så simpel en, hvor du skal gætte et popkulturelt fænomen, så vi er altså i alle mulige genrer. Film, sport, tv-serier, musik, kendte mennesker, alt muligt. Og nu nævnte jeg jo lige sport. I dag er jeg på jagt efter en fodboldspiller. Det er alt, du får at vide. En fodboldspiller. Ganske, ganske kort hint. Du får tre hints i alt.

0: Apaka og en drøm om et menneske her på Skala, hvor vi skal til.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det er altså andet hint, der er forestående nu, sagt på en fin måde. Lige før fortalte jeg dig hint nummer et, som var, at jeg er på jagt efter en fodboldspiller i dag. Vi er i sportens verden. Og det kan godt være, at du sidder og tænker nu, nej, det har ikke noget med mig at gøre. Jeg ved ingenting om fodbold. Jeg ved ingenting om sport. Altså havde jeg været dit sted, så havde jeg sagt det. For jeg ved oprigtigt meget lidt om sport. Og især også om fodbold. Men jeg lover dig, jeg tror godt, du kan være med alligevel. Hint nummer to lyder sådan her. Han har en meget, meget flot statue af sig selv i sin hjemby. Ej, hvor er den fin. Altså virkelig flot. Det ligner ham på en prik. Han bliver virkelig præsenteret nobelt, flot. Ligner en flot fyr på den her statue. Ironi kan forekomme, hvis du ikke fangede den. Men hvis du har et bud på, hvem det her mund kan være, har du set en rigtig, rigtig flot statue i stedet af en fodboldspiller, så send budet til mig på 1266. Start med at skrive Skala. Skriv dit bud, ja selvfølgelig, og skriv også lige, hvem du er. Hvis du har rigtig meget tid, kan du også lige skrive, hvor du skriver fra. Altså, hvor er du i landet lige nu? Det er også hyggeligt. Det du også skal gøre, hvis du måske er ude og køre bil, så lad være med at skrive for pokker. Så kan du bare lige blive hængende, fordi hint nummer 3, det lander lige om ikke så længe.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: På mandag klokken 8:30, Louise, der har du jo været så heldig at vinde en chilismagning med Chili Claus.
3: Af alt, hvad jeg skulle vinde i hele verden, så skulle det blive det.
4: Og jeg var jo egentlig ret jaloux, da det lige skete, men nu kan jeg mærke, at det passer mig egentlig meget fint, at det er dig, der skal brænde op indfra.
2: Det er 38 mandag. Det er Chili Claus. Det bliver rigtig spændende, Louise.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkyst Hostels og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
7: Efter skilsmissen. Altså, vi er så uenige. Alt er usikkert.
6: Har du spørgsmål om, hvor børnene skal bo, forældremyndighed eller fremtidig samvær? Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
8: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
9: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christopher, Decimus Lissi, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
10: Au for h***et!
11: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
12: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
13: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
16: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
20: Norwegian.
21: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
22: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
23: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
24: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
25: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Du lytter til Skala.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
1: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
0: Skru op.

0: Taylor Swift og Opalight. Lige her på Skala. Hvor vi skal til det sidste hint i.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og jeg har jo fået fortalt dig et par ting indtil videre om denne her fodboldspiller, som jeg er på jagt efter i dag. Og det er nemlig en fodboldspiller. Det var hint nummer et allerede der. Lidt et vagt hint, det medgiver jeg. Men hint nummer et, det er altså lidt ubarmhjertigt. Der skal man virkelig skyde i blinde. Og det er der altså også nogen, der har gjort. Altså, Stephanie Bones har budt ind på Maradona, Diego Maradona. Nu fortalte jeg tidligere på formiddagen, jeg ved ikke en dyt om fodbold. Jeg ved lidt. Jeg ved godt, at Maradona, han var fra Argentina, og i dag der er han jo nærmest betragtet som en helgen. Jeg tror ikke engang, det er nærmest. Jeg tror, han er en helgen, faktisk. De forguder Maradona dernede. Derhenne, hvad man siger. Og så fortalte jeg, at den jeg er på jagt efter i dag, engang har fået lavet en meget, meget flot statue af sit hoved. En buste, som man jo kalder det. Virkelig flot. Altså bare helt vildt. Altså spot on. Han ser mega godt ud. Ja. Jeg har fået nogle bud i indbakken, også efter jeg kom med det hen. Men den vil jeg faktisk lige lade hænge til den store afsløring. For der er nogen, der skal have et shout-out. Det kan jeg allerede fortælle nu. Men sidst, men ikke mindst, så kan jeg informere om, at han er anfører og rekordscorer for sit hjemlands landshold. Det er en stor kanon, vi har fat i her. Det kan jeg lige så godt sige allerede nu. En kæmpe kanon. Jeg afslører det rigtige svar om et par sangs tid, og så kan du altså også få et shout-out. Du kan stadig nå det. Send sms 1266 og start med at skrive Skala. Skriv dit bud, og måske også, hvor du er, hvad du laver. Det kan du også gøre. Det kan også lade være. Men det, du i hvert fald skal gøre, det er at blive hængende her på Skala til den store afsløring, som kommer lige på den anden side af lidt musik om lidt Maroon 5, men nu Clean Bandit og smukke, skønne Sarah Larsson med Symphony.

0: Maroon 5 og This Love her på Skala på en skøn fredag, hvor jeg er glad for, at du lytter med. Og håber, du er klar til, hvad jeg plejer at kalde finalen i.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og som sædvanligt, så har jeg jo serveret dig hele tre hints. Jeg er først og fremmest på jagt efter en fodboldspiller. Og så har han blandt andet engang fået lavet en meget, meget flot statue af sit hoved. Sidst men ikke mindst, så er han anfører og rekordscorer for sit hjemlands landshold. Godt så. Og jeg har jo kaldt ud på sms'en, som sædvanlig, og fået godt med bud. Altså, Stephanie Bones bød ind på Diego Maradona undervejs, som jo er en helgen i Argentina den dag i dag, så er det så sådan, at min kollega Lasse Bjerregaard, som sender verdens bedste morgen, han elsker at høre quiz eller lakrids på vej hjem fra arbejde. Så han laver sådan nogle tale, eller han får, hvad siger man, Siri til at skrive sms'er til mig, og han har givet mig en masse informationer om Maradona. Han er altså også kæmpestor i Argentina, nej, i Napoli, hvor han spillede for 40 år siden. Der kan man bare se. Tak for den info, Lasse. Men jeg kan afsløre, at Lasse har gættet det rigtige svar, og det er der andre, der også har. Blandt andet Andrea og Michelle fra Brink Isenkram nede i Kruså. Om de så er nede og bare shoppe, eller om de arbejder der, det er lidt svært. Men hvis nu, I nu arbejder i Brink Isenkram, Andrea og Michelle, jeg håber, I får solgt noget. Ja, noget isenkram. I har fuldstændig ret, det har Martin Vejen også. Det rigtige svar, det er selvfølgelig Cristiano Ronaldo, den 41-årige portugisiske fodboldspiller, som regnes for at være en af de største nogensinde. Martin fra Vejen, han skriver faktisk også, han er the GOAT, the greatest of all time. Og hvorfor er han med i quiz eller lakrids? Jamen, han er jo en popkulturel karakter. Han er jo ikke bare en fodboldspiller længere, han er jo overalt. Og det har han været i mange år. Reklamer, dokumentarer, YouTube, TikTok, FIFA-spil, voksfigurer, parfumer, underbukser. Jeg kunne blive ved. Selv folk, der aldrig ser fodbold, a.k.a. mig, vi ved, hvem han er. Han har også fået lavet en ufattelig grim statue af sit hoved. En buste. Hvis du kan se den, Google den. Den er virkelig, virkelig ikke særlig flot. Jeg synes, at vi i æren, eller i Ronaldos ære, skal have et nummer, der har med hans hjemland at gøre. Hvis Cristiano lytter med lige nu, så får han nok ikke meget ud af det, for det er på dansk. Men nummeret, det er altså Benjamin House, Portugal. Vi kunne

0: Christopher og Fall So Hard her på Skala. Og med den, så skal jeg også til at lukke ned for mit program for i dag. Og der er ingen grund til at blive ked af det, eller noget som helst, fordi det er min rigtig god erstatning. Min kollega Anton Gerdes, han venter lige på den anden side af nyhederne. I kæmpe fredagshumør. Så det kan du roligt glæde dig til. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg er jo altså tilbage igen på mandag klokken 9 her på Skala. Kan du i mellemtiden have en fantastisk, fortsat dejlig fredag? Og en mega dejlig weekend.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Anker Stjerne.
3: Har været herude siden drengestreng. Sådan en forfest fra en rambak.
4: Jeg startede der, gik i 4. klasse. Så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, når vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej. Og spurgte, om jeg ville have et stykke slik. Og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
5: Og der er gået, så er det tydelige spor. Har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
4: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne lide det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
2: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
8: Hos Biltema.
9: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Plus 365 discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
18: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører. Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
14: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
15: Du lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
16: Iran udgør en trussel mod israelske og jødiske interesser i Danmark. Sådan lyder det i dag i en ny trusselsvurdering fra politiets efterretningstjeneste. Ifølge PT-chef Finn Borg Andersen udgår truslen fra de iranske efterretningstjenester. De benytter sig af kriminelle netværk og rekrutterer folk i Europa til at planlægge og gennemføre angreb. PT skriver, at situationen er uforudsigelig og at trusselsbilledet i Danmark kan ændre sig med meget kort varsel. En tidligere banditersrokker skal have 2,5 år i fængsel. Han er ved retten i Holstebro dømt for at have hvidvasket for lige over 70 millioner kroner. Pengene kom ind på hans firmakonto som betaling for fiktive fakturer, hvorefter størstedelen blev sendt videre til udlandet. I retten forklarede han, at han gjorde det på grund af gæld fra sit tidligere kriminelle liv. Han fik en lavere straf, fordi sagen har været ualmindeligt længe undervejs. Yderligere 2 mænd er blevet anholdt i sagen om et håndgranatkast på Amager mandag, der har kostet en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have overdraget håndgranaten til en kvinde, der allerede er fængslet i sagen. Med anholdelserne er i alt 6 personer nu anholdt. Det oplyser Københavns Politi. De 2 mænd fremstilles i grundlovsforhør i dag.
17: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
16: Først solrigt, men i løbet af dagen bliver det mere skyet, og især de sydlige egne kan der komme regn eller byer. 17-25 grader køligst i Vestjylland. I aften nogen sol, men mod sydøst mere skyet og måske enkelte byer. Og i nat til dels klart vejr. 8-14 grader.
18: Skru
5: skrue op for humøret.
7: Skru op for music for free.
5: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
18: Nu er det altså blevet tid til, at vi siger velkommen her til eftermiddagen på Skala FM på en høj hellig fredag, hvor der er mange ting at fejre, og det skal vi altså klare i løbet af programmet. Jeg hedder Anton Gerdes, tak for at lytte med. Lige her får du Shabuzi og A Bar Song. Skala.

0: De kan virkelig finde ud af at sammensætte et hit, de svensker oppe i det nord. Oppe i det nord. The Rain lige her med Euphoria.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Jeg tror aldrig, det er sket, at jeg har sagt, de svensker oppe i det nord. Men du har altså landet lige rette tid. Vi har skudt gang i eftermiddagen her på Skala. Tak for at lytte med. Der er sindssyg stemning rundt i det danske land i dag. Det er jo både fredag, men der er mange andre ting at fejre. Lad os lige tage dem fra en ende af. Ja, først og fremmest, det er sidste fredag i maj måned. Det er sommer lige om lidt, venner. På mandag, der skyder vi altså gang i sommeren. Det bliver fedt. Så er det payday for pokker. Ka-ching, siger jeg bare. Jeg er verdens rigeste mand i dag. I morgen er jeg broke igen. Så er der billetter at vinde til Nydborg Live hos mig senere i programmet. To styks. Hvordan du kan vinde dem, det fortæller jeg meget mere om senere. Du kan sagtens blive hængende. Og nå ja, hey, i øvrigt. Ida Lauerberg kommer altså også lige i studiet. Hun er ugens fredagsgæst. Der skal både laves telefonfis. Der skal spilles live musik. Vi skal have lidt tømmermænd, Ida og mig sammen. I dag er altså bare en hamrende god dag, skulle du være i tvivl. For lige at toppe den af, får du her Apaka og Flue i et spind. Velkommen til eftermiddagen på Skala. Ja.

0: Sam Smith og Normani. Dancing with a Stranger lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og lige før fortalte jeg om alle de ting, der er, vi skal fejre i dag. Det er en lang liste, kan jeg sige, men der er lige kommet et punkt mere på. Imens musikken spiller, sidder jeg over og kigger igennem nyhederne, og jeg kan glædeligt sige, at dronning Margrethe altså nu er blevet udskrevet og er tilbage på Fredensborg Slot. Det var da en skøn fredagsnyhed. Noget andet, der er op at vende for tiden, det er jo den sæson, vi er i. Det er bryllupssæsonen. Der er amoriner i luften. Og meget, meget tunge checks og fakturer. Og bryllupsdagen er jo sådan en dag, der bare ikke må gå galt. Det tror jeg, alle kan være enige om. Men forleden i Verdens Bedste Morgen, der snakkede de netop om de bryllupper, som ikke helt gik, som de skulle. Og der kom Mathias Hundebøl faktisk på banen med en fortælling fra eget liv.
1: Vi skulle have to døgns havefest, kunne man sige. Der skulle foregå en masse ting udenfor. Så skulle man sidde der i solen og food truck, bordtennisturneringer og scene og alt muligt. Og så vågner man bare til sådan en akut skybrudsmelding.
2: Nej.
1: Så en time før, at gæsterne skal ankomme, der bliver der simpelthen sendt min bror i Harald Nyborg og købe 20 pavillon. Så ringer jeg til en kammerat, der havde et firma, der lavede regntøj. Så fik jeg ham til at have 100 regnfrakker med. Da folk ankom, så fik de en regnfrakke hver i den ene hånd. Og så blev de delt ind i 20 grupper og fik en pavillon hver. Velkommen til. Der er lige ryst sammen. Og ved du hvad, efter hvilesen, når vi kom op og skulle have champagne, så kom solen frem.
2: Se nu bare okay. Der.
0: Altså på papiret har det her jo sikkert virket som lidt af en fiasko til bryllupsdagen, men jeg synes, det lyder lidt romantisk. Sådan, så står folk stimlet sammen under pavillon og sådan noget. Også lidt belejligt at have en kammerat, der arbejder i et regntøjsfirma. For hvor i alverden skaffer man ellers lige 100 regnjakker. Det er godt gået, Mathias. Verdens Bedste Morgen. De er klar til dig igen mandag morgen. Og kan du ikke undvære dem så længe, så har de jo altså Verdens Bedste Morgen podcast. Højdepunkterne fra ugen, der er gået i morgenshowet. Den kan du altså både finde ind på vores gratis Skala FM-app, eller der, hvor du nu end lytter til dine podcasts. Nu, der skal vi have fat i kvinden, der kalder sig selv for en kæmpe stor 10 sekunder energi. Hun er helt sin egen. Her, der får du Katinka og kogeplade.

0: One Direction, The Story of My Life. Lige her på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og jeg nævnte det også lidt tidligere i programmet, men vi skal lige om lidt dykke ned i, hvem der er ugens fredagsgæst. Jeg kan sige så meget, det er en af de bedste sangere i landet. Og hvad jeg vil udsætte min gæst for senere i dag, det må du altså lige blive hængende for at finde ud af.
1: Skala FM.
2: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostlets og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
7: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
8: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
9: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
10: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
11: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
10: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
12: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
13: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
14: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
22: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
24: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
25: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt.
0: digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Altså, det her, det er en kæmpe slasker, det skal der ikke være nogen tvivl om, men man vil ikke kunne skrive den i dag i 2026. Lad du mærke til sætningen, I'm serious as cancer, that rhythm is a dancer. Det var ikke god i dag, det var den nok ikke. Men den står og slår stadig hårdt, altså. Snap! Rhythm is a dancer. Lige her på Skala.
1: Skala FM. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Det er lige præcis, hvad du gør. Det er fredag for pokker. Det er den sidste fredag i maj måned. Lige om lidt skyder vi sommeren i gang. Der er mange ting at fejre i dag. Vi fejrer først og fremmest, at du er med mig her på Skala. Og jeg vil også lige nævne en ting, jeg i hvert fald er ret op at køre over. Klokken 16 kommer Ida Lauerberg forbi studiet og er ugens fredagsgæst. Vi skal simpelthen hygge en hel time, Ida og jeg, og vi skal igennem hele eftermiddagsmøllen. Vi skal både have lidt Skala tømmer, men vi skal lære Ida at kende. Hvad er hun for en type, når hun har det virkelig dårligt og har ondt i håret? Så skal vi også lave lidt god gammeldags telefonfis i indslaget Pres Citronen. Det er altid sjovt. Og Ida har også en ny single på gaden i dag. Den hedder Den her sang handler ikke om dig. Og hun har lovet velvilligt at spille den live her i studiet. Jeg glæder mig, prøv at høre, som et lille barn juleaften. Ida er, hvis du spørger mig, en af de bedste sangere, vi har i landet. Og hun kan altid få mig til at fælde en tårer af enten skøn sang, eller fordi det bare er simpelthen så smukt. Så sørg lige for at være med klokken 16, når Ida kommer forbi i studiet. Vi bliver ved det danske musik, for lige nu der har jeg fundet et af mine yndlingsbands fra vores eget lille dejlige land frem til dig. Måske det også er dit. I hvert fald så hedder de Blæst. Her får du Elsker dig så meget. Ja.

Den kanadiske charmetrol Justin Bieber. Lige her med What Do You Mean? Til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at lytte med. Nu der skal vi have fat i en af countryens helt store stjerner. Han hedder Miles Smith. Jeg havde fornøjelsen af at opleve ham live, da han varmede op for Ed Sheeran, da den rødhårede herre lagde vej forbi det danske land sidste år. Miles Smith, han er en fantastisk britisk sanger, som har kastet sig ud i både country, men også bare generelt popmusik. Og noget, jeg ikke vidste om ham, det var, at han faktisk er selvlært. Det vil sige, at han har lært sig selv at spille guitar og klaver. Og han startede sin, musiske karriere ud med at gå ned på de lokale spillesteder og barer. Og gå til sådan noget, der hedder open mic arrangementer, hvor gud og hver mand simpelthen kan dukke op og spille en sang eller to. Og det tror jeg er en ret sund måde at lære at spille musik på. Simpelthen bare kaste sig ud med begge ben i den dybe sø. Og så finde ud af, nej, jeg kan ikke bunde, men jeg kan da svømme. Du får ham lige her med et af hans allernyeste og fedeste numre. Den her hedder Stay.

0: Lucy Air og Too Sweet her på Skala. Bliv hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig lige om et øjeblik. Vi skal have festet, vi skal have fejret fredagen, den sidste fredag i foråret. Hvem vi skal have fat i, det fortæller jeg dig lige efter nyhederne og vejret.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
7: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
6: Men det er ikke kun for jer med små børn.
8: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
6: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
12: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
19: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
20: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
21: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
22: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
26: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
27: Næste kald kommer fra William på 7 år.
28: Hej.
27: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
28: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt, så kunne han ikke være sur mere.
27: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
29: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
30: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
1: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
31: Borgernes vagthund Ombudsmanden går nu ind i sagen om kommuners lovbrud, når de anbringer børn uden for hjemmet. Det sker efter, at Rigsrevisionen har kaldt kommunernes sagsbehandling for kritisabel. En rapport viste nemlig, at der er fejl i 69% af sagerne, når kommuner fjerner børn fra deres forældre. Derfor indleder Ombudsmanden nu en undersøgelse. I en pressemeddelelse siger ombudsmand Christian Lundblad, at det er en vigtig opgave at sikre, at børns rettigheder bliver respekteret. Omkring 500.000 børnefamilier kan se frem til at få deres fødevarecheck udbetalt den 11. eller 12. juni. Checken lyder på enten 2.500 eller 5.000 kroner. Det oplyser ATP under Udbetaling Danmark til Jyllandsposten. Checken er en del af en aftale, der skal hjælpe borgere, som er ramt af de høje fødevarepriser. Den er dog blevet kritiseret for at ramme for bredt og for at give penge til de forkerte personer.
32: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
31: Efterhånden får vi mere skydevejr, og der kan komme byger eventuelt med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 25 grader. Vinden bliver svag til jævn fra syd. I nat til dels klart vejr og temperatur ned mellem 8 og 14 grader.
1: Skru op
4: for humøret.
5: Skru op for music for free.
4: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
6: Og imens vi venter på den 19. juni, er du heldigvis landet her til eftermiddagen på Skala, og tak for det. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi skal i dag bare fejre fredagen, fyraften og den sidste fredag i foråret. Det gør vi sammen med Ella Augusta og Ida Lauerberg. Lige her, der får du bedre held næste gang. Velkommen til. Skala.

0: lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
1: Og det gør du altså på en høj heldig fredag, hvor det er sagt i alle vores bankkonti, det er PD. Der er mange andre ting at fejre. Ida Lauerberg rammer studio kl. 16. Det er den sidste fredag i foråret. Ah, men det er herligt. Men hvis det ikke er nok for dig, er det ikke nok for dig, så har jeg endnu en ting på listen, der kan gøre din fredag dobbelt fed. Om en halv time skyder vi nemlig gang i ugens sidste alt eller intet quiz. Og der har du altså mulighed for at vinde to billetter til Nyborg Live den 6. juni på Cirkuspladsen i Nyborg. Vi har nogle gode venner, der har kastet nogle billetter i nakken af os og sagt, del ud til folket, gør dem glade. Det har jeg tænkt mig at gøre om en halv time i alt eller intet. Måden det foregår på er, at jeg stiller dig et spørgsmål, som handler om Nyborg Live i en eller anden grad. Svarer du rigtigt, så sender jeg dig til Nyborg til Nyborg den 6. juni. Svarer du forkert, så er du samme sted, som du er lige nu. Uden billetter. Det er træls. Det vil vi ikke have. Vi vil have fredag. Vi vil have fyraften. Og vi vil til Nyborg Live. Hvis du gerne vil afsted, så er det bare om at sende mig en sms lige nu på nummer 1266. Så skal du starte din besked ud med at skrive koncert. Og derefter dit navn. Så kan det nemlig være dit telefonnummer, jeg trækker ud i blandt sms'en-bakken og ringer op om en halv times tid, stiller et Nyborg Live-spørgsmål og forhåbentlig sender dig afsted til Nyborg den 6. juni. Så få sendt den sms for pokker. 1266. Skriv koncert efterfulgt af dit navn. Så håber jeg, det er dig, jeg får fat på om en halv times tid i alt eller intet-quizzen. Her er Billie Eilish til dig.

Dynamite lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tusind tak, fordi du vælger at bruge din fredag eftermiddag her sammen med mig. Det varmer mig helt ned i maven, det kan jeg love dig for. Noget andet, der varmer mig i maven, det er hende, vi skal høre fra nu. Hun hedder St. Clara, og hvis du ikke har hørt hendes navn før, så er jeg ked af mig at sige det. Du har måske boet under en sten. Boet under en sten. St. Clara har i mange år nu efterhånden smidt det ene hit på gaden efter det næste. Og samtidig så må jeg faktisk lige tage hatten af for hende. For der er måske ikke gået din næse forbi, at vi er midt i sådan en dansksproget musikbølge her i landet. Det er næsten alle, der har hoppet med på det tog. St. Clara, hun holder lidt fast i det engelske. Og hvis jeg skulle gisne på, hvordan det kan være, så er det nok fordi, at hun godt selv ved, at hun har internationalt potentiale. Hun synes, Danmark er for lille. Hun vil gerne ud over stepperne. Og jeg sidder altså og krydser fingre for det. For jeg må give en fuldstændig ret. Potentialet, det fejler absolut ingenting. Lige nu, der skal vi have fat i hendes nyeste. Og jeg kan ikke få nok af den her. Det her, det er St. Clara med Gosh, I Love It.

0: Jeg vil ikke sige det med sikkerhed, men jeg er ret sikker på, at Justin Timberlake skrev den her om fredagsstemningen. Du fik ham lige her med Can't Stop the Feeling på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Bliv hængende, for vi skyder lige om lidt gang i ugens sidste alt eller intet quiz. Det vil altså sige, det er sidste chance for at vinde 2 billetter til Nydborg Live. Vil du gerne være dagens og ugens sidste deltager, så frem med telefonen, send mig en sms. Nummeret, det er 1266. Start din besked ud med at skrive koncert, og derefter dit navn. Så kan det altså være dig, der bliver ugens sidste vinder af alt eller intet quizzen.
1: Skala FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ankerstjerne.
1: Martin Jensen.
2: Albert Heath.
1: Sofie 1998.

0: Juste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Jens. Jens, du skal altså op nu.
4: Klokken er 3 om natten.
3: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
4: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
3: Nå ja.
4: Lad du bare sove.
3: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
5: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pose rød mæril eller lavatserkaffe til 49,98. 32 ruller selvpakke toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC Lavpris.
7: Au, for h***et.
8: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Klaus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
9: Når Vipse Myer eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
10: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk.
11: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
12: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
13: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
14: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
15: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
18: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Eller til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
19: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
6: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt.
20: Verisure, når hvert sekund tæller.
21: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: skru op for humøret.
1: Skru op for music for free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
0: og AL Sydbank.
2: Jeg elsker dig med øjenkontakt, missionær.

0: prøv at det her nummer, ikke? Det er mit soundtrack til når jeg kommer ud af badet og skal i byen, skal lige have noget pænt tøj på, ramme den rigtige stemning. Så smider jeg altså også på. Men yeah. Du landede lige her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og vi skal have skudt gang i...
1: Skala FM.
2: Alt eller intet. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endags festival.
0: For sidste gang i den her uge, skal vi have skudt gang i alt eller intet quizzen, hvor præmien på højkant er leveret af vores gode venner i Nyborg. To billetter til Nyborg Live. Kommer til at foregå sådan, at vi først og fremmest lige skal have fundet dagens deltager. Så stiller jeg et spørgsmål, som i en eller anden grad handler om Nyborg Live. Man får tre svarmuligheder. Svarer du rigtigt, så vinder du altså de to billetter til at komme afsted den 6. juni. Cirkuspladsen i Nyborg. Til en masse fantastisk musik. Kolde øl, god stemning. Har ikke noget at sætte en finger på der. Og hvis du gerne vil være dagens deltager, så er det nu, du skal spidsøre. For du skal simpelthen bare finde telefonen frem og ringe herind. Det går du på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Vi skal simpelthen have fundet dagens sidste deltager, ugens sidste deltager og forhåbentlig sidste vinder. Hvem skal vi have sendt afsted til Nyborg Live? Ring ind 72 11 43 00.
1: Skala FM.
2: Alt eller intet med Anton Gertes. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endagsfestival.

0: Smith. Men in Black. Lige her på Skala, hvor vi er nået til
1: Skala FM.
2: Alt eller intet. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endags festival.
0: Lige præcis. Vores gode venner i Nyborg har simpelthen lige stillet to billetter til Nyborg Live til rådighed for sidste gang i den her uge. Og vi skal et smut til Vejle og byde velkommen til dagens deltager, Kirsten. Hej med dig.
3: Hej.
0: Kirsten, jeg kunne godt lige først og fremmest tænke mig at høre, hvad har du af weekendplaner?
3: Oha, min datter og fire søn har købt hus og skal flytte ind her i weekenden, så jeg har lovet at passe deres 11 måneders gamle søn. Elton der, og vi har... jeg har overvejet at tage ham med i Byparken i Vejle. Der er sådan et børneprogram. En masse kirker er gået sammen og lavet en masse for børn nede i Vejle Bypark.
0: Ej, hvor hyggeligt.
3: Det var oplagt. Ja.
0: Ej, så krydser vi fingre for, at det gode vejr fortsætter.
3: Det skal det nok.
0: Ja, må det ikke. Kirsten, du har jo mulighed for lige nu her at blive sendt afsted til Nyborg Live. Men det kommer jo altså ikke helt uden en lille indsats fra dig.
3: Nej, det gør det vel ikke.
0: Jeg har nemlig ugens sidste spørgsmål klar til dig.
3: Ja.
0: Du får tre svarmuligheder af mig, og svarer du rigtigt, så vinder du altså to billetter til Nyborg Live.
3: Ja.
0: Men inden jeg kan stille dig spørgsmålet, Kirsten, så kræver det lige, at vi får den rigtige underlægning på.
3: Ja.
0: Fordi det her, det er jo, hvis du kan høre det, lyden af en legendarisk Queen-sang.
3: Ja.
0: Spørgsmålet, Kirsten, lyder... Hvad hedder det kendte danske Queen Tribute Band? Hedder de A, King? Hedder de B, The Queens in Disguise? Eller hedder de C, Queen Machine?
3: Queen Machine.
0: Åh, der var du hurtig.
3: Ja.
0: Hvordan kan det være?
3: Ja, fordi de er rigtig gode. Han kan enten at være læge, ham der.
0: Han kan andet end at være læge. Så du ved også lidt om Queen Machine. Forsangeren er nemlig læge.
3: Ja, det har jeg hørt flere gange.
0: Okay, jamen Kirsten, skal vi se, om du skal høre Queen Machine igen?
3: Ja, det er jo da ikke dumt.
0: Jamen, selvfølgelig skal du det, Kirsten.
3: Ah, det lyder godt.
0: Du skal afsted til Nyborg Live.
3: Ej, hvor fantastisk.
0: Kæmpe stort tillykke til dig, Kirsten.
3: Tak skal du have.
0: Sørg lige for at sætte et kæmpe kryds i kalenderen, ikke? Og så kan det være, at du tager Elton med.
3: Mund.
0: Mund dog. Kirsten, tak fordi du var med i dag. Kan du have en skøn fredag og en dejlig weekend?
3: Tak skal du have, i lige måde.
0: Tak for det. Hej med dig.
3: Det er godt. Ja.
1: Skala FM.
2: Alt eller intet med Anton Gertes. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endagsfestival.

0: kæmpe energi fra Ray lige her i Where Is My Husband her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, det er bare om at blive hængende, for lige om lidt skal vi have fat i en kæmpe country-stjerne. Og så skal vi altså også ud på ugens sidste radiorejse, og der skal du selvfølgelig med.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: På mandag klokken 8:30, Louise, der har du jo været så heldig at vinde en chilismagning med Chili Claus.
3: Af alt, hvad jeg skulle vinde i hele verden, så skulle det blive det.
4: Og jeg var jo egentlig ret jaloux, da det lige skete, men nu kan jeg mærke, at det passer mig egentlig meget fint, at det er dig, der skal brænde op indenfra.
2: Det er 8:30 mandag. Det er Chili Claus. Det bliver rigtig spændende, Louise.
1: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
6: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindful. På sindful.dk.
10: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på mercedes-benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
19: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
12: lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
13: De radikales leder Martin Lidegaard håber bestemt, at en ny regering er på plads inden grundlovsdag, der er 5. juni. Det sagde han på vej ind til endnu en omgang regeringsforhandlinger i dag på Marienborg. Her mødes Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale igen til forhandlinger. Lidegaard vil dog ikke sige, hvor langt parterne er kommet. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale har sammenlagt 82 mandater og vil i givet fald være en mindretalsregering. Efter planen skal den have Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag. Dronning Margrethe er i dag over middag blevet udskrevet fra Rigshospitalet i København efter indlæggelse. Det oplyser Kongehuset. Dronningen blev udskrevet fra hospitalet første gang den 19. maj, hvor hun var blevet indlagt efter hjertekrampe og en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Mandag i denne uge blev dronningen så indlagt igen for at blive behandlet, efter at en CT-scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamlingen skyldtes et tidligere fald, oplyser Kongehuset.
12: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
13: Efterhånden får vi mere skydevejr, og der kan komme byer eventuelt med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 25 grader. Vinden bliver svag til jævn fra syd. I nat til dels klart vejr og temperatur ned mellem 8 og 14 grader.
12: Music for free. Den 19. juni på toget i Esbjerg.
14: Og det her, det er eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tusind tak for at lytte med. Lige om lidt, der begiver vi os altså ud på ugens sidste radiorejse, hvor du jo selvfølgelig skal med, så hold dig ved telefonen. Imens får du her Dasha og det dejlige nummer Austin. Velkommen til.

0: lige varme op til weekenden lige her på Skala. Det gør vi altså sammen med David Guetta, en af verdens største DJ's. Her sammen med Sia i Titanium. Og nu er det altså tid til...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis. For sidste gang i den her uge skal vi skyde gang i lejen, hvor jeg har sluppet tøjlerne og droppet ansvaret og overladt det til dig, der lytter med. Lejen handler simpelthen om, at du skal ringe hen til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Det behøver ikke være noget stort. Du må gerne bare skulle hente ungerne og komme hjem på weekend. Du må også gerne fortælle om dine weekendplaner. Stort som småt, jeg vil gerne høre fra dig. Det vigtigste er, at du ringer. En lille rosin i pølsen er jo, at jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end der bliver ringet fra. Ringet fra. Så du får også lov at repræsentere din by, når nu du ringer herind til mig. Og ringe, det gør du altså på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Så frem med telefonen lige nu. Ring herind til mig, fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00. Lad os gå på weekend sammen med Burhan G og Medina lige her. Jeg har

0: du landede her til eftermiddag på Skala. Her der fik du Mø og Final Song.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Hvem, hvor, hvad? Det er altså lejen, vi er i fuld gang med lige nu. Den handler om, at jeg har sluppet tøjlerne her på programplanlægningen og overladt det til dig. Det er faktisk dig, der bestemmer, hvad der skal ske. For lejen handler om, at du skal ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og jeg sætter dermed en knappenål i Danmarkskortet her ved min side, fra hvor end der bliver ringet ind. Og vi er lige skudt i gang, så vi skal lige se, hvor vi starter dagens rute. Lad os op over på telefonen en gang og sige, Skala FM Danseren, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
2: Jeg er Signe. Hej, jeg er i Begge, og jeg er faktisk ved at gøre klar til mit polterappen i morgen.
0: Ej, du skal på polterappen?
2: Det skal jeg nemlig.
0: Ej, tillykke.
2: Tak.
0: Hvornår er den helt store dag?
2: Det er næste lørdag.
0: Ej. Hvor spændende.
2: Det er ikke så meget lige om lidt. Ja.
0: Ved du så, hvad polterappen kommer til at byde på?
2: Vi skal have spa og tapas og massage og rigtig hygge os, og så mødes vi med mændene senere.
0: Ej.
2: Det bliver mega godt.
0: Ja, det kan jo ikke andet end at blive godt, Stine. Tillykke endnu en gang, og tusind tak for kaldet. Ej, nu fik jeg lyst til at tage på polterappen. Nå, men det skal jeg ikke. Jeg skal holde styr på studiet her, imens du ringer ind og fortæller mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Det gør du altså på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Det er nummeret. Frem med telefonen. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Skal du lige have den en sidste gang? 72 11 43 00. Imens du dimser løs med telefonen, får du her The Minds of 99 med det der udenfor. Det er

0: fortsætter lejen. Hvem, hvor, hvad? Lige om et øjeblik. Alt det handler om er, at du griber telefonen og ringer herind til mig i studiet. Det gør du på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Og fortæller mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så ring ind.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve.
1: Anker Stjerne.
3: Jeg startede der, gik i 4. klasse, så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, hvor vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej, og spurgte, om jeg ville have et stykke slik, og så er jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
4: Året der er gået, så er det tydelige spor, har det ikke ses, når vi samlet om et bord.
3: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne lide det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
2: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pose rød mæril eller Lavazza kaffe til 49,98. 32 ruller selvpakke toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC Lavpris.
2: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu, fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostlets og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu, fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
7: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni. Med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning. Lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholdt bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
12: Jens. Jens, du skal altså op nu.
13: Klokken er 3 om natten.
12: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
13: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
12: Nå ja.
13: Lad du bare sove.
12: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
14: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
16: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
17: Tak.
16: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
17: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
16: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
20: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
21: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
0: gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
22: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
23: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Kylie Minogue. Her til din sidste forårsfredag på Skala. In Your Eyes. Vi fejrer fyraften og weekendstemningen. Tak for at være med mig.
1: Det her er Skala FM.
2: Hvem?
3: Det er Jorden.
2: Hvor?
4: Fredericia.
2: Hvad?
5: Jeg skal gøre mig klar til at holde weekend.
2: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Det er altså lejen, vi er i fuld gang med lige nu. Hvem, hvor, hvad? Det var altså der, det handler om at ringe herind til mig. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Få en sludder for en sladder. Fejre weekendstemningen sammen med mig. Jeg kan altså se, der er... Der er sgu nogen på linje. Så lad os op på telefonen en gang og sige Skala 5 Danseren. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
6: Jeg er Mikkel. Jeg er i Flensborg og skal en tur til Havslund og handle med varer. Mm. Jeg kører og pakker og paller.
0: Åh, ja, okay. Jamen, god arbejdsløs så, Mikkel. Og tak for kaldet. Skal vi lige nå ind til? Skala 5 Danseren. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
7: Hej da. Det er Michelle nede fra Brink Isenkram i Kruså. Jeg er på arbejde. Vi går og hygger os lidt i dag med lidt radio.
0: Hvad har du af planer for weekenden?
7: Jamen, den står på arbejde nede i den dejlige butik.
0: Det er skønt at møde en, der er lige så glad for sit arbejde, som jeg er.
7: Det er jo det, og det skal man være.
0: Ja, det skal man jo, ellers så er det sgu et langt liv, man skal leve. Tak for kaldet, Michelle. Okay. Har du også lyst til at fejre weekendstemning og fyraftens fejring med os her på Skala, så er det bare om at finde telefonen frem og give os et kald. Giv mig et kald. 72 11 43 00. Altså 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Imens du ringer, får du her Benjamin Howe og Lucas Graham. Men du ligner din mor.

0: Taylor Swift og Style her på Skala.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Vi er simpelthen nået til sidste etape af lejen, der hedder Hvem, hvor, hvad. Og sidste etape i den her uge også, jo. Hvis du lige er tunet ind, så handler lejen om at ringe hen til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og så kommer vi jo altså vidt omkring hele vores sendområde, hele regionen Syddanmark. Takket være dig, der lytter med og tør ringe ind, så lad os op på telefonen. Se, hvem vi er igennem Skala FM danseren. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Hej Anton, jeg er Tarne fra Horsens. Jeg kan faktisk køre med min nye elbil i Vejle og besøge min veninde. Og så spiser sammen i dejlig vejr med et glas rødvin og snakke.
0: Nej, det lyder altså også hyggeligt til rette. Og tillykke med den nye elbil. God weekend. Næste levende billede. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
3: Ja, du snakker med Christoffer. Jeg er fra Esbjerg og er på vej på arbejde. Forhåbentlig så får jeg lidt tidligere fri, så jeg kan få kæresten med og kigge på nogle havemøbler. Og så skal jeg til fodbold på søndag.
0: Skal du spille eller bare se kampen?
3: Nej, jeg skal se kampen.
0: Nu er jeg ikke den helt store fodboldnørd. Hvem spiller?
3: Jamen, det gør min moderklub Esbjerg. De skal spille om mulig oprykning.
0: Okay, nå ja, altså, så krydser vi lidt fingre for Esbjerg i dag, ikke? Tak for kaldet, Christoffer, og god weekend. Vi når ikke mere hvem, hvor, hvad for nu. Men vi gør jo det hele igen mandag, samtidig samme sted. Lige nu, der skal vi til gengæld have fat i en vanvittig smuk stemme. Gør dig klar på at have nogle Kleenex ved din side. Jeg får altid en lille tår i øjet. Her, der får du Olivia Dean og Man I Need.

0: Sabrina Carpenter og Espresso her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Bliv hængende, for lige om lidt, der skal vi altså byde velkommen til ugens fredagsgæst. Jeg kan sige så meget, det er en af de bedste sangere i landet. Hun skriver simpelthen nogle vanvittigt fede sange. Hvem det er, det må du så lige blive hængende lidt endnu for at finde ud af.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Hos Biltema.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Bliv sommerklar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
19: Norwegian
20: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
19: Norwegian.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
22: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage forbi og bestil nu på callme.dk.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
26: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
28: Absolut da.
29: Jeg er lidt nysgerrig.
30: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Er du åben over for et jobskifte?
29: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
27: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
31: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
32: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
33: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
34: Du lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
35: Borgernes vagthund Ombudsmanden går nu ind i sagen om kommuners lovbrud, når de anbringer børn uden for hjemmet. Det sker efter, at Rigsrevisionen har kaldt kommunernes sagsbehandling for kritisabel. En rapport viste nemlig, at der er fejl i 69% af sagerne, når kommuner fjerner børn fra deres forældre. Derfor indleder Ombudsmanden nu en undersøgelse. I en pressemeddelelse siger Ombudsmand Christian Lundblad, at det er en vigtig opgave at sikre, at børns rettigheder bliver respekteret. Omkring 500.000 børnefamilier kan se frem til at få deres fødevarecheck udbetalt den 11. eller 12. juni. Checken lyder på enten 2.500 eller 5.000 kroner. Det oplyser ATP under Udbetaling Danmark til Jyllandsposten. Checken er en del af en aftale, der skal hjælpe borgere, som er ramt af de høje fødevarepriser. Den er dog blevet kritiseret for at ramme for bredt og for at give penge til de forkerte personer.
36: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
35: Efterhånden får vi mere skydevejr, og der kan komme byger eventuelt med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 25 grader. Vinden bliver svag til jævn fra syd. I nat til dels klart vejr og temperatur ned mellem 8 og 14 grader.
37: Skru
4: Skru op for humøret.
6: Skru op for music for free.
4: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
7: Du er landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige om lidt, der skal vi byde velkommen til ugens fredagsgæst. En af de bedste sangere, vi har i landet, Ida Lauerberg, kommer simpelthen og hygger med mig i en hel time. Først her Mille og Uro med Drømmefangere. Skala.

like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og nu er vi nået til højdepunktet på dagen. Vi skal byde velkommen til ugens fredagsgæst, og jeg har glædet mig så meget til det her. Ida Lauerberg, hej med dig.
1: Hej.
0: Ida, prøv at høre, først og fremmest tak for sidst.
1: Selv tak.
0: Men Ida, du er også på line-uppet til Music for Free.
1: Yep.
0: Den her kæmpe fest, vi holder på torvet i Esbjerg den 19. juni. Hvis der var nogen, der skulle have lyst til at sætte et kryds i kalenderen der eller noget. Og vi skal igennem hele møllen. Vi skal lære dig lidt at kende lige om lidt. Normalt så tager vi på fredagsbar, men der har du været med før.
1: Ja.
0: Så vi skal have lidt tømmermænd om lidt.
1: Yay.
0: Og så skal vi også lave lidt telefonfis. Og så har du altså også en sprit ny sang på gaden,
1: ja,
0: som du har lovet at spille live.
1: Okay så.
0: Ja. Men som sagt, Ida, lige om lidt, der har vi været på Skalas fredagsbar. Så det betyder, at vi skal vågne op i morgen tidlig med tømmermænd.

0: Du er landet her til eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og til eftermiddag har jeg besøg af ugens fredagsgæst Ida Lauerberg her i studiet. Hej med dig, Ida.
1: Hej.
0: Ida, vi har lige snakket om, at du er med i line-uppet til Music for Free, den her kæmpe fest på Torvet i Esbjerg. Okay. Men Ida, vi skal jo lige lære dig lidt at kende.
1: Mm-hmm.
0: Og sidst du var hos mig, der var vi jo på Skalas fredagsbar.
1: Ja.
0: Det er et sted, jeg synes, man lærer hinanden rigtig godt at kende.
1: Mm-hmm.
0: Men det vil også være lidt kedeligt at gøre det igen.
1: Ja. Yeah.
0: Så hvad kan man gøre?
1: Ja, tømmer man ikke også.
0: Ja, lige præcis. Vi skal nu vågne op lørdag morgen, dagen efter Skalas fredagsbar, og se, hvad du er for en type med tømmermænd. Så hvis man forestiller sig, du vågner op i din seng, du ligger egentlig godt nok.
1: Mm-hmm.
0: Det gør allerede ondt, når du åbner øjnene. Og så står der en solstråle ind ad vinduet, og den gør bare rigtig ondt.
1: Jeg hader det så meget.
0: Og du prøver at sætte dig op, men du må kapitulere med det samme.
1: Mm.
0: For du har tømmermænd.
1: Oh.
0: Så hvad er det første, du gør, når du vågner med tømmermænd?
1: Som regel lukker jeg mine øjne igen og prøver at lade, som om jeg ikke eksisterer.
0: Ja.
1: Jeg har ikke lyst til at tage stilling til at findes.
0: Nej.
1: Eller tænke på, hvad jeg gjorde i går.
0: Nej, sidst af alt.
1: Vi skal dække alle spejl til. Jeg vil ikke se mig. Jeg går nok på vold.
0: Ja, med det samme?
1: Ja, fordi jeg skal have en cola lige nu. Og det bliver højst sandsynligt en cola fra Mac'en. Og jeg skal også noget at spise, jo. Det skal ikke være noget, der gør, at jeg får det bedre, åbenbart. Jeg skal have en chicken salsa og en top, så en stor cola.
0: Ja. Okay, så du har fået lidt snasket Mac'en. Du ligger der med chicken salsa sauce på t-shirten, du har sovet i. Colaen, der sådan allerede er ved at blive lidt flad og lunken, for det er jo Mac'en. Det holder jo ikke længe.
1: Nej.
0: Hvad er du så for en type, når du så har fået lidt indbords? Bliver du liggende i sengen og flader ud? Vil du sove noget mere? Eller er du typen, der faktisk står op og er sådan menneskelig og frisk og kunne finde på at løbe en tur eller et eller andet?
1: Det ville være sindssygt. Det kunne jeg ikke engang finde på, når jeg har det godt.
0: Nej, okay. Ja, fair.
1: Hvis jeg er virkelig dygtig, så tager jeg et bad. Fordi jeg føler, at det plejer sådan at fikse alting og få vasket dagen af. Men det er også bare lidt hårdt nogle gange. Så nogle gange, så tager jeg et siddende bad.
0: Okay.
1: Så sætter jeg min skideskammel ud i badet. Så sidder jeg på den.
0: Okay.
1: Og har ondt af mig selv.
0: Sådan en rigtig Rihanna-musikvideo-agtigt.
1: Sådan ser det helt sikkert ikke ud. Det er mere sådan en scene fra slutningen af The Substance.
0: Okay, så du er langt fra menneskelig, når der er tømmermænd i luften. Jeg føler, du er rigtig god til at leve dig ind i det. Altså, det er lige før, jeg kan se smerten i øjnene
1: for
0: dig.
1: Jamen, jeg kan virkelig sådan genkende følelsen, og jeg sådan gør mig virkelig umage for ikke at blive så fuld, at jeg skal have det sådan der. Altså, fordi jeg har virkelig, virkelig ondt af mig selv. Jeg kan ikke have det.
0: Fantastisk. Jamen Ida, prøv at høre, tak for turen med tømmermænd. Jeg håber ikke, det gik alt for realistisk ud over dig.
1: Det gør jeg faktisk lidt, jeg ved ikke hvorfor.

0: Det her, det er eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og jeg har til eftermiddag besøg af Ida Lauerberg her i studiet. Hej med dig, Ida.
1: Hej.
0: Vi har lige lært dig lidt bedre at kende, set hvad du er for et type menneske, når man har rigtig slemme tømmermænd i morgen tidlig. Mm. Det var jo en meget flatterende side af dig. Tak for at tage os med på ja, rejsen.
1: Jeg kan godt, når jeg ser det i mit hoved, nu kan jeg godt se, at det er jo faktisk ikke cute.
0: Det ved jeg nu ikke.
1: Ja.
0: Men Ida, vi skal også lige om lidt have dig presset endnu længere ud. Vi skal jo til indslaget om et øjeblik, der hedder Pressitronen.
1: Mm-hmm.
0: Og den er du efterhånden rutineret i. Du har i hvert fald gjort det
1: ja,
0: en gang før.
1: Ja, hvis jeg skal blive ved med at komme på besøg, så er der ikke nogen, der tager den, og ringer længere.
0: Nej, alle ved, hvis Ida hun ringer omkring det her tidspunkt, så...
1: Det er faktisk kun der, hvor jeg ringer ikke til folk.
0: Nej. Men du kan jo lige tænke over, hvem du vil ringe til, og hvilken sindssyg løgn, du vil bilde dem ind.
1: Mm-hmm.
0: Og så glæder jeg mig rigtig meget til at høre, hvad du har om et øjeblik.
2: Skala FM 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtigt, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Det har jeg altid drømt om. Find din autocamper hos Dancamper i Horsens. Vi har masser af spændende modeller og de helt rigtige finansieringsløsninger. Mærk friheden og kør derhen, hvor solen skinner. Se mere på dancamper.dk.
8: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
9: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
10: Jens. Jens, du skal altså op nu.
11: Klokken er 3 om natten.
10: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
11: Ej, hold nu op. Vi har jo frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
10: Nå ja.
11: Du bare så.
10: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
12: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
13: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
14: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
15: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
14: Anholt. Bandekrig.
13: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
14: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
16: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustings og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
26: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
27: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
28: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
29: Nå, hej.
0: Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Det her, det er Eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og i dag, der har jeg besøg af ugens fredagsgæst, Ida Laurberg. Hej med dig, Ida.
1: Hej.
0: Vi har indtil videre haft lidt lørdags tømmermænd sammen. Mm-hmm. Det har været meget godt at lære dig at kende, hvad du er for en type, det her.
1: Ja.
0: Og det bliver værre endnu, faktisk, skulle jeg til at sige.
1: Det gør det.
0: Fordi vi skal til at lave indslaget, der hedder Pres-citronen.
1: Mm-hmm.
0: Og det er jo det er jo faktisk noget, du har gjort før.
1: Ja.
0: Hvor det gik ud over den gode kætte.
1: Ja.
0: Men det går ud på, at du skal ringe til en ven eller bekendt og bilde dem en skør løgn ind.
1: Mm-hmm.
0: Og du har haft lidt tid til at tænke over, hvad det skal blive til, og jeg er meget, meget spændt på at høre, hvad du har.
1: Vi er blevet enige om at ringe til Charlotte fra mit bladselskab,
0: ja,
1: som sidder med alt mit SoMe, og fortælle hende lidt om, at den her sang, som den jo hedder, fordi den handler jo om en af mine ekskærester.
0: Ja, din nye single.
1: Yes.
0: Skal det lige siges.
1: Om at der er kommet de her sådan Reddit-tråde, der gætter på alle mulige random folk, og jeg synes faktisk, det er lidt intenst. Og sådan, måske kan vi få lukket helt Reddit-agtigt.
0: Ja, okay. Også meget ambitiøst.
1: Ja, men hvis nogen kan, så er det sikkert ikke Charlotte, faktisk. men ja, jeg føler ikke, den her lille prank har ikke, sådan, den har ikke noget purpose. Jeg vil bare gerne høre Charlotte sige amazing ting.
0: Det er den bedste grund til at lave et prank call, synes jeg.
1: Ja, ikke?
0: Så lad os simpelthen bare give Charlotte et kald og høre, hvad hun siger til, at du gerne vil have lukket Reddit ned.
1: Mm.
2: Hej, Ida.
1: Hej, Queen.
2: Hello. Er du okay?
1: Ja, okay, men det er en lille smule crazy. She's getting famous. Men not in a good way.
2: Nå, hvad nu?
1: Du ved, mig og Kette har jo nogle gange sendt live, hvor vi har sådan blandt andet snakket om næste single, og sådan vist den, og folk har sådan... Altså, vi har måske snakket lidt over os, men der var også nogen, der ligesom gættede, hvem det handlede om. Der er nogen, der bare kender min lore for some reason.
2: Ja. Yeah.
1: Men der er kommet sådan nogle crazy-ass Reddit-tråde.
2: Nej!
1: Omkring det her allerede, hvor folk sådan gætter på alt muligt.
2: Og sådan at på dårligt?
1: Men det er sådan noget, altså random-ass gæt... Altså, der er selvfølgelig nogen, der gætter det, men der er også folk, der er sådan... Fucking Heino Hansen.
2: Ej, underligt.
1: Ja, men også sådan folk, der ikke engang er i musik, sådan, hvad laver vi? Altså, kan vi få lukket dem ned?
2: Det tror jeg er svært.
1: Please.
2: Ja. Hvis man kunne det, så tænker jeg bare, at man vil vide det. Fordi det er jo det, der er så fucking ubehageligt for folk.
1: Ja.
2: Altså, jeg tror, det bliver svært at lukke ned... Jeg tænker, hvis det var mig...
1: Hvis det var dig... Hvis det var mig, så ville jeg fortælle dig, at det her selvfølgelig ikke er sket, og vi er i radioen lige nu.
2: Nej, det er løgn! Ej, Ida.
1: Skala FM.
2: Hej, Skala.
0: Halløj.
2: Love you.

0: Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, og i dag, der har jeg besøg af ugens fredagsgæst, Ida Laurberg, her i studiet. Hej med dig, Ida.
1: Hej.
0: Ida, du har også ny single på gaden.
1: Ja. Yeah.
0: I dag.
1: Ja. Yeah.
0: Den, der hedder Den her sang, handler ikke om dig.
1: Yep.
0: Og den har du lovet at spille live her i studiet lige om lidt. Mm. Du har taget din dygtige guitarist Kasper Falkenberg med. Alle i miljøet ved, han er efterhånden en legende.
1: Ja.
0: Og I skal spille den lige om lidt, men jeg kunne godt tænke mig at høre, at den er jo spritny. Ja. Så hvad handler den her sang om? Hvad er det for en sang?
1: Jamen, jeg vil sige, at den ikke skulle handle om den person, den handler om, men det gør den jo. Og det kom egentlig ud af, at nogle gange så hører man jo sin ekskæreste snakke lort stadigvæk.
0: Mm.
1: 3 år senere.
0: Ja.
1: Let's move on. På det her tidspunkt var jeg i et forhold og var glad, og han har en, hvad jeg har hørt, super sød kæreste og mega glad, så jeg ved ikke, hvorfor vi stadigvæk skal snakke lort om hinanden. Og specifikt nogle af de sange, jeg har udgivet før, har den her person ligesom troet handlede om ham, og mange af dem gjorde ikke. Så vi var sådan, lad os skrive en sang, hvor vi sådan skat ud i pap. Og så hørte vi den sang, der hedder You're So Vain, som er med den der How to Lose a Guy in 10 Days.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Og vi sådan, det er vildt sjovt at lave en sang, der siger sådan, du bor så langt op i dit eget røvhul, du tænker nok, den her sang handler om dig. Men det gør den jo.
0: Ja.
1: Så blev det til det.
0: Så nu, titlen er, den handler ikke om dig, men lige den her.
1: Men lige den her.
0: Handler om dig.
1: Den her handler om dig for at forklare dig, hvorfor nogle af de andre sange ikke handlede om dig.
0: Ja, det er måske sådan en, hey, så vigtig er du heller ikke. Og nu bliver jeg bare lige nødt til at fortælle dig,
1: ja,
0: at så vigtig er
1: og
0: du
1: så,
0: heller ikke.
1: Så blev du så bare lige lidt vigtig igen alligevel.
0: Det er lidt paradoxalt.
1: Ja.
0: Men det her, det er den sidste måske.
1: Jeg lover ikke det, der kommer. Ikke flere.
0: Okay.
1: Vi er videre.
0: Fair nok. Jamen, Ida, prøv at høre. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre den i en akustisk version. Så Kasper, han sidder derovre og tripper og vil rigtig gerne bare i gang med at spille. Så vil du ikke gøre ham selskab?
1: Mm-hmm.
0: Her, der er Ida Laurberg med den sprit nye sang. Den her sang handler ikke om dig.

0: er landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og den sidste times tid har jeg haft besøg af ugens fredagsgæst Ida Laurberg her i studiet. Du er her lidt endnu, Ida.
1: Mm-hmm.
0: Men vi skal faktisk til at runde af.
1: Åh.
0: Åh, det er trist. Men Ida,

0: helt sikkert. Og så alt det gamle, som I kender. Skal vi bare synge, kan I rigtig godt lide dig? Og den der med hunden. Det bliver fedt.
1: Den der med hunden, der refererer vi til Terje, ikke?
0: Yes.
1: Det er sygt nok, hvis du havde flere sådan Pluto også.
0: Jeg har også Puppy Dog Eyes, så jeg har ligesom to, i hvert fald to hundegange.
1: Ida, prøv at høre, vi skal runde af for i dag, men det har været super hyggeligt at have dig i studiet. Og kan du have en rigtig dejlig weekend.
2: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer Music for Free. Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du?
2: Glæd dig til at opleve Jack Style.
3: Just det. Albert Heath,
2: Patina,
3: Ida Lauerberg,
2: Sofie 1998, Martin Jensen, Music for Free,
3: det er helt gratis.
2: Mere info på skala.fm.
3: Music for Free
2: i samarbejde med Det Faglige Hus
3: og AL Sydbank.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
5: Hos Biltema.
6: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
7: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
16: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en time.

0: Ja, pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
2: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
12: Du lytter til Skala FM.

0: verdens bedste morgen.
1: På mandag klokken 8:30, Louise, der har du jo været så heldig at vinde en chilismagning ved Chili Claus.
2: Af alt, hvad jeg skulle vinde i hele verden, så skulle det blive det.
3: Og jeg var jo egentlig ret jaloux, da det lige skete, men nu kan jeg mærke, at det passer mig egentlig meget fint, at det er dig, der skal brænde op indfra.
1: Det er 8:30 mandag. Det er Chili Claus. Det bliver rigtig spændende, Louise.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pose rød mæril eller lavatserkaffe til 49,98. 32 ruller selvpakke toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC Lavpris.
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Lad nu bare sove.
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
11: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
10: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
12: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
13: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
14: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
15: Bliv sommerklar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: Vi er klar.
0: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
15: Norwegian.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
18: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
26: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
27: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
28: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
30: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
31: Klar til at skrue tiden musikalsk tilbage.
32: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
31: På Skala FM.

0: FM Music for Free.
1: Hvor du kan opleve
0: Anker Stjerne.
2: Jeg startede der, gik i 4. klasse, så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, hvor vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej, og spurgte, om jeg ville have et stykke slik, og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
3: Og der er gået, så er det tydelige spor, har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
2: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er, at

0: at kunne lide det selv.
1: Det vigtige er, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
2: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt. Bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
9: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
10: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
11: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
12: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
13: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
14: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Følg røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
21: Norwegian.
22: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisi skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
24: Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: skala er 5-10
1: på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på skala FM.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS Husforsikring hjælper meget.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
17: Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
23: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
24: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
27: Absolut da.
28: Jeg er lidt nysgerrig.
29: Bare for at se, hvad der rører sig.
30: Man læser jo lidt en gang imellem.
31: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
26: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Følg røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
3: Nogen gør rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
28: Du lytter til Skala FM.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ida Lauerberg.
0: Patina.
2: Jeg vil rigtig

0: Martin Jensen. Anker Stjerne.
1: For min penge som op, jeg var fad i indre by, men ud på ballad.
0: Music for free.
2: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pose rød mægel eller Lavazza kaffe til 49,98. 32 ruller selvpak toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC Lavpris.
5: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
6: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
7: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
6: Min far er bare sej.
7: Bliv en del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Lad du bare sove.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
11: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
12: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzie, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
18: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
19: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
20: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin. Og på magasin.dk.
21: Der kommer
22: skyer. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
23: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner.
0: Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: verdens bedste morgen.
1: På mandag klokken 8:30, Louise, der har du jo været så heldig at vinde en chilismagning ved Chili Claus.
2: Af alt, hvad jeg skulle vinde i hele verden, så skulle det blive det.
3: Og jeg var jo egentlig ret jaloux, da det lige skete, men nu kan jeg mærke, at det passer mig egentlig meget fint, at det er dig, der skal brænde op indfra.
1: Det er 8:30 mandag. Det er Chili Claus. Det bliver rigtig spændende, Louise.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus for gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
12: Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
2: Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
10: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
11: Klar til at skrue tiden musikalsk tilbage.
12: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
11: På Skala FM.

0: FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.

0: music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus
0: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
4: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
5: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
4: Min far er bare sej.
5: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Du bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
12: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
22: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
24: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
26: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
28: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
29: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
30: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Anker Stjerne.
3: Har været herude siden drengestreg. Sådan en forfest fra en rambang.
4: Jeg startede der, gik i 4. klasse. Så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, hvor vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej. Og spurgte, om jeg ville have et stykke slik. Og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
5: Hvor der er gået, så er det tydelige spor. Har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
4: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne sige det selv. Det vigtige er, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
1: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
17: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
18: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
17: Men det er ikke kun for jer med små børn.
19: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
17: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
20: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
23: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
24: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
25: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
26: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
27: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
26: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
27: En ekstra ferie?
26: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cheesy Skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
28: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
29: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
30: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
31: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
32: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
33: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
34: Du lytter til Skala FM.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: På mandag klokken 8:30, Louise, der har du jo været så heldig at vinde en chilismagning med Chili Claus.
2: Af alt, hvad jeg skulle vinde i hele verden, så skulle det blive det.
3: Og jeg var jo egentlig ret jaloux, da det lige skete, men nu kan jeg mærke, at det passer mig egentlig meget fint, at det er dig, der skal brænde op indenfra.
1: Det er 8:30 mandag. Det er Chili Claus. Det bliver rigtig spændende, Louise.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang.

0: mønster så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
1: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
4: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
5: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
7: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
8: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat. Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre. Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Zenfo. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på Washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Bliv sommerklar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: skala er 5.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtigt, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på skala FM.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Vil du lige række med solcremen?
8: Værsgo.
7: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
9: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
18: Gør foråret mere sindfuld
17: på sindfuld.dk.
19: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
20: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
22: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
23: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
26: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
27: Norwegian
28: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
27: Norwegian.
29: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
30: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske.
0: Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Bliv sommerklar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
13: Så tag til Fleggaard.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
30: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
31: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
32: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
33: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
34: Klar til at skrue tiden musikalsk tilbage.
35: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
34: På Skala FM.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ankerstjerne,
0: Martin Jensen,
1: Albert Heath,
0: Sofie 1988,

0: bedste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige.

0: AL Sydbank.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
2: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
3: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
4: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disk. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholdt bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
20: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
25: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Music for free.
1: Hvor du kan opleve
0: Anker Stjerne.
2: Har været her ude siden drengestreg. Sådan en forfest var en rammebar.
3: Jeg startede der, gik i 4. klasse. Så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, når vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej. Og spurgte, om jeg ville have et stykke slik. Og så er jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
4: Og der er gået, så er det tydelige spor. Har det kan ses, når vi samlet om et bord.
3: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne lide det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
1: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
7: Hos Biltema.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
14: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, cheesy skyr til 20 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
9: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
17: Du lytter til Skala FM.
18: 90'er-festen.
17: 90'er-festen.
18: Med det bedste fra

0: Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
4: Mercedes, Ford, Mazda, Toyota, Nissan, Volkswagen, Audi, Volvo, Citroën, Seat, Suzuki, Renault, Smart, Alfa Romeo.
5: Og selvfølgelig Fiat. Frank Elkær Biler, din bilpartner. Service, dækskifte, reparation og meget mere af alle bilmærker. Frank Elkær Biler på Hekovej i Hedensted. Find os på febiler.dk.
6: Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.

0: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
1: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
0: Nå ja.
1: Lad du bare sove.
0: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
2: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
3: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
4: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzy, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
5: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: verdens bedste morgen.
1: På mandag klokken 8:30, Louise, der har du jo været så heldig at vinde en chilismagning med Chili Claus.
2: Af alt, hvad jeg skulle vinde i hele verden, så skulle det blive det.
3: Og jeg var jo egentlig ret jaloux, da det lige skete, men nu kan jeg mærke, at det passer mig egentlig meget fint, at det er dig, der skal brænde op indenfra.
1: Det er 38 mandag. Det er Chili Claus. Det bliver rigtig spændende, Louise.
0: Verdens bedste morgen. Hverdag 6-9 her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
18: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisi skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
4: Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
21: Du lytter til Skala.
22: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
21: I aften tager vi dig direkte til et årti, der festede sammen med os og for os.
22: Det er 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala.

0: ved, at du har mig.
1: Skala FM Music for Free.
2: Hvor du kan opleve
3: Ida Lauerberg.
4: Min drømme i forhold til musikken, altså jeg vil bare gerne være glad, egentlig. Hvis jeg er glad at lave musik, så er alt godt. Det er sådan det, jeg arbejder hen imod hele tiden. Jeg laver musik, fordi jeg ikke kan finde ud af noget andet. Og det har jeg bare altid gjort. Og selvfølgelig ikke, der findes en verden, hvor jeg ikke vil gøre det på en eller anden måde. Og så har jeg bare været heldig, at jeg får lov til at leve af det.
2: Glæd dig til Ida Lauerberg og mange andre. Læs alt om music for free på skala.dk.

0: Skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: er på Skala FM.
1: Er du klar til at skrue tiden tilbage?
0: Lørdagen byder på musik fra et årti, der festede sammen med os og for os. Du får 90'er-festen fra kl. 17 her på Skala FM.
1: Skru op for humøret.